Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: naši.
1: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Ban, pit, put gun!

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Sežani se je začela gradnja novega gasilskega doma, tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki bo po več kot 30 letih delovanja v prostorih, ki jih uporablja skupaj z drugimi službami in organizacijami sistema zaščite in reševanja, pridobilo sodobne pogoje za svoje delo. Društvo, eno najstarejših na tem območju, šteje približno 170 članov, ki opravijo do 75 intervencij letno. Občina Sežana je k pripravi projekta pristopila leta 2017, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v začetku leta 2020. Župan Andrej Sila.
3: Po 32 letih začenjamo samo izgradnjo gasilskega doma. Sicer smo začeli tu že v letu 2024 za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu ureditve nacionalnega centra za gašenje požarov na naravnem okolju. Zdaj smo pa dokončno uskladili vse zadeve do take mere, da smo položili temeljni kamen, podpisana je tudi pogodba, zbrani izvajalec.
2: Nov gasilski dom bo zgrajen na območju, kjer že delujejo poklicna gasilska enota Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Sežana ter vseslovenski center za velike požare v naravi. V drugi fazi projekta je predvidena še izgradnja skladiščnega objekta za potrebe Rdečega križa, Karitasa in civilne zaščite.
3: Leto že načrtujemo gradnjo. Predvidevamo, da naj bi se gasilski dom zgradil do konca 2027, mogoče začetek 2028. Gre pa za ureditev tega celotnega področja v Sežane, ki ga mi ponovem nekako opredeljujemo kot nek nov varstveno-gasilski center.
2: Nov objekt bo obsegal slabih 750 kvadratnih metrov. Poleg garažnih prostorov bodo v njem urejeni prostori za delovanje operativne enote, dežurna soba, garderobe, sanitarije, skladišče, prostor za kompresorsko postajo, klubski prostori ter predavalnica. Vrednost pogodbenih del z vključenim DDV-jem znaša več kot 2,5 milijona evrov. Sredstva bo v celoti zagotovila občina. Slovesnost je bila tudi priložnost za prevzem novega gasilskega vozila GVM-1, ki ga je prav tako v celoti financirala sežanska občina. Vozilo z 9 sedeži je namenjeno prevozu moštva in logistični podpori ob intervencijah, omogoča hitro prilagoditev potrebam na terenu, opremljeno pa je tudi za podporo vodenju oziroma vzpostavitvi sprejemnega mesta. Umetna inteligenca bo v prihodnosti igrala pomembno vlogo tudi v industriji. O tem so spregovorili na mednarodnem forumu, ki je potekal v Ajdovščini in je privabil večje število podjetnikov in inovatorjev. Zbrane, med katerimi so bili tudi tujci iz podjetij Nvidia, Prime Video, Warner Bros. In Mercedes-Benz, je nagovoril ajdovski podžupan Matjaž Bajec.
4: Zagotovo občina Ajdovščina je že kot sama v zadnjih nekaj letih, predvsem odkar jo vodi župan Tadej Bevčan, zelo inovativna in praktično odprta za nove ideje, za nove priložnosti in tudi poskuša z roko v roki tudi mladim, novim, inovativnim odpreti vrata in ponuditi roko in skupaj z njimi rasti in skrbeti za lokalno okolje, da raste naprej. Pri nas je posebno to, da ne da jih samo slišiš, vse ti, ki bi si želeli nam prideti, ampak na koncu, da tudi jim ponudimo pogoje, ki so za njih in seveda za občino sprejemljivi in da to tudi na koncu naredimo.
2: Namen foruma je bil osvetliti prihodnje tehnološke in industrijske trende s poudarkom na razvoju umetne inteligence, energetike ter trajnostnih poslovnih modelov. Na njem so poleg tujcev sodelovali tudi domači podjetniki, ki si z umetno inteligenco pri svojem delu že pomagajo. Dejan Paravan se z njo srečuje v energetiki.
5: Jaz sem pa prepričan, da je to izjemno pomembna tehnologija, ki bo korenito spremenila naše življenje in tudi naše delovanje, ker se ta tehnologija izjemno hitro spreminja in izjemno hitro napreduje. Moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan. Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne vidike, to je nedvomno, ampak jaz sem še zmeraj na tisti strani, kjer sem velik podpornik sprejemanja in vključevanja te tehnologije v poslu, pa tudi v vsakdanje življenje.
2: Seveda se umetne inteligence mnogi mnogi bojijo, sogovorniki pa so večkrat poudarili, da je to človekov pomočnik, tako kot so bili v preteklosti stroji. Tudi to je nekakšen stroj, ki pa ga moraš znati uporabljati, saj se bo v prihodnjih nekaj letih umetna inteligenca hitro in močno razvijala. Prav zato so takšna srečanja tako pomembna.

0: Nejc Žnidarčič je ponovno posegel po samem svetovnem vrhu. S finalom svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah se je v italijanski Mezzani zaključila letošnja članska sezona za najboljše spustaše na svetu. Član kajak kluba Soške elektrarne je sezono 2026 zaključil na najlepši možen način. V finalu sprinta je ugnal vso konkurenco in si zmago zagotovil tudi prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Organizatorji so imeli pred začetkom popoldanskega finala sicer nekaj težav z vodostajem, kar pa ni vplivalo na slovenskega reprezentanta.
1: Končal se kar sansko, zmaga v posameznem sprint tekmovanju, ki mi je ponesla potem še dovolj točk, da sem še v skupnem seštevku letošnjega leta zmagal svetovnega pokala. Sem imel kar borbo s Italijanom, s Pontarolom, tako da on je, ne bi smel včeraj biti prvi ali pa drugi, ali pa jaz staj pred njim, tako da mi je res uspela ena res vrhunska vožnja, ena najboljših letos, tako da sem mi prav vesel, ja, da mi je končno uspela ta vožnja, ki znam in sem to tudi pokazal potem že v celem letu.
0: Na tekmi se mu je najbolj približal reprezentančni kolega in letošnji svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki je tokrat zaostal za 59 stotink. Tretji je bil Nemec Nikolas Niederle Gomez. V finalu je veslal še en slovenski kajakaš in sicer Lenard Stanovnik, ki je na koncu z nekaj manj kot 4 sekundami zaostanka bil 11. Žnidarčič je v Italijo prišel kot vodilni v skupnem seštevku, svojimi izkušnjami pa je dobro prenesel pritiske. Ne nazadnje mu proga v Mezzani zelo leži, to je med drugim lani osvojil naziv evropskega prvaka, zato ga veseli, da se evropsko prvenstvo prihodnjo sezono vrača prav tja. Žnidarčiču volja pri 42 letih nikakor ne pojenja.
1: Samo da skupni seštevko je bil ta zdaj 8, da spet en rekord ni lahko. Še posebej v Sloveniji imamo, no, Anžeta Urankarja, ker je tudi svetovni prvak bil letos. Je fajn, da imaš tudi pol v ekipi dobro borbo. Leto sem bil celo leto, no, pred njim razno svetovno prvenstvo, žal, ker mi je takrat nekaj sreče zmanjkalo, ampak vse druge tekme, no, 6 svetovnih pokalov, samo 5 medalj, tako da sem pokazal, no, to konstantnost in dobro zaključek sezone in se zdaj neki pauze vzel, potem pa se počas začeti pripravljati, ja, že za naslednjo.
0: V skupnem seštevku svetovnega pokala je Žnidarčič zbral 385 točk, drugi je bil Italijan Leonardo Pontarolo s 368, tretji pa Anže Urankar s 362 točkami. Glasbena predavanja z glasbo z analognih nosilcev zvoka na Goriškem postajajo polnoletna. Pred vrati je namreč 18. sezona vinil večerov, ki jih Goriški muzej pripravlja v sodelovanju s kulturnim umetniškim društvom Morgan ter s podporo mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo. Tudi letos bodo ob torkih različni ljubitelji glasbe in lastniki vinilov predavali na poljubno glasbeno temo, vsi pa bodo glasbo predvajali izključno z vinila ali katerega drugega analognega nosilca zvoka. Direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič.
2: Zvenil večeri smo začeli pred 17 leti. Takrat je bilo definitivno vse digitalno. Takrat smo v muzeju tudi glasbo želeli vrniti spet na neka klasična izhodišča, tista, ki so bila nam draga, ko smo mi bili mladi. Danes pa, kot vidimo, je vinil zopet pravzaprav najbolj priljubljen format glasbeni, tako da smo postali znova aktualni.
0: V preteklih letih se je zvrstila kopica različnih tem in predavateljev, od glasbenih urednikov, pesnikov, glasbenih organizatorjev, samih glasbenikov pa do navadnih ljubiteljev glasbe. Tudi letos bo tako.
2: 7. julija z Aldom Ivančičem, z temo glasbeni studio kot instrument preteklost, sedanjost in prihodnost. Nadaljuje potem v torek 14. julija Ivana Bašin, hudi posli založbe Raf Trade in zaključuje v torek 21. julija Andrej Power z radostjo in veseljem v jazzu, bluzu in roku.
0: Publika je ponavadi raznovrstna, kot nam za konec sporoči Peruničič, saj so vinil večeri namenjeni vsem ljubiteljem glasbe, tudi tistim mlajšim, ki vinilov ne poznajo. Radi prihajajo predvsem zbiratelji, saj navadno na teh dogodkih poteka tudi prodaja vinil plošč. Letos se vinil večeri začenjajo prej, saj že konec julija Goriški muzej prireja še en priljubljeni festival glasbe sveta.

0: V Novi Gorici se odvija 29. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Tina Krok iz SNG Nova Gorica, najprej lepo pozdravljeni. Kaj to je Ana Desetnica in kaj pravzaprav prinaša v Novo Gorico?
1: Ja, Ana Desetnica, to je festival uličnega gledališča, ena zabavna in presenetljiva cirkuška čarovnija za vso družino. In umetniški program že skoraj 30 let razveseljuje ljudi po ulicah celotnega sveta in s pestrim programom za vso družino, torej so vabljeni tako otroci kot starejši, vsi uživamo, bo do petka 3. julija nasmejal tudi novogoriško občinstvo.
0: No, sedaj, če se dotaknemo programa, kaj nam prinašajo te štiri predstave?
1: V sredo 1. julija imamo ob 19. pred domom upokojencev Nova Gorica mister Kopinja iz Slovenije, ki nas bo presenetil z uličnim cirkusom Herok. Upamo samo, da še vreme zdrži. V četrtek 2. julija ob 8.30 v Borovem gozdičku bomo uživali z Dulce Duka iz Portugalske, ki prinaša žonglažo En lep dan. Potem pa zaključimo v petek 3. julija ob 8. spet na ploščadi med gledališčem in knjižnico z A. Narigudo, ki bodo z Eva Ribeira in Rafa Santos iz Hrvaške sigurno celotno publiko nasmejali z uličnim gledališčem Boogie Ganga. In ne smemo pozabiti, da so vsi te dogodki tudi brezplačni in smeh in čudenje je zagotovljeno.
0: Kako bi povabili vse naše poslušalke in poslušalce na dogodek?
1: Dogodki Ane Desetnice so vsako leto ena taka sprošujoča stvar, ki nasmeje človeka iz duše ven in priporočam, da kljub vročini z eno steklenico vode pridete z otrocmi, starejšimi in se nasmejete, ker to ni samo smeha poln dogodek, ampak tudi čudenja vsemu temu, kar so te ljudje sposobni delati s svojimi telesi, svojo spretnostjo in svojimi cirkuško-žonglerskimi veščinami. No, tako da pridite, ker ne boste trpeli, tudi če bo vroče.
0: Tina Krok, najlepša hvala in lepo Ano Desetnico želimo.
1: Najlepša hvala in res pridite, ker vam ne bo žal.

0: Sredino jutro nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji preostanek srede in tudi v juliju vabi v svoje prostore Kino gledališče Tolmin. Danes ob 18. Minioni in pošasti gre za animirano sinhronizacijo, ob 20. pa film Da te kap gre za komično grozljivko. Še do 3. julija, torej do tega petka, bo v Kulturnem domu Gorica razstava Misteriji ženske. Danes ob 21. pa vabi Elvis Jackson in Kekec proti Kekcu s posebnimi gosti, igralci SNG Nova Gorica v novogoriški amfiteater. Gre za koncert, ki bo v primeru slabega vremena izveden v soboto 4. julija. No še do 3. julija pa se odvijajo ustvarjalne delavnice v Štanjelu, ki so namenjene mladim ustvarjalcem od 6. do 9. razreda osnovne šole in prvim letnikom srednje šole. Primerne so za vse, ki uživajo v likovnem izražanju in želijo svoje znanje izpopolniti, kot tudi za tiste, ki jim poletno ustvarjanje predstavlja idealno preživljanje počitniškega časa. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji preostanek dneva, veliko več dogajanja, svežih novic in zabave pa najdete na spletnem portalu za vso Severno Primorsko robin.si. Vabljeni, da nas obiščete.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Zapri oči in si zaželi eno željo. Odpri oči in si jo uresniči.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Wanna be king in your story. I wanna know who you are.
0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Zapri oči in si zaželi eno željo. Odpri oči in si jo uresniči.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Spirit speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi oglasi, stari dolgovi. Poslanec stranke Resnica, Boris Mijić, je znova v središču pozornosti. Portal Necenzurirano poroča, da so se pojavili oglasi za zaposlitev 25 gradbenih delavcev z obljubljenimi visokimi plačami, medtem ko naj bi njegovo nekdanje podjetje še vedno dolgovalo denar državi in nekdanjim zaposlenim. Mijić pravi, da delavce išče ženino podjetje, ne on osebno. V Levici pa zaradi novih razkritij znova zahteva njegov odstop in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozivajo, naj prevzame politično odgovornost, če tega od poslanca ne bo zahteval sam. Letošnji junij pa se je obnašal bolj kot avgust. V Podnanosu so izmerili skoraj 39 stopinj, kar je nov junijski temperaturni rekord. Po podatkih Agencije za okolje bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da vročinski valovi prihajajo vse prej in trajajo vse dlje, zato postajajo takšni juniji nova realnost in ne več izjema. Laško pa bo znova zacvetelo v ritmu piva in cvetja. Mesto bo od 10. do 12. julija gostilo že 61. edicijo festivala. Obiskovalce čakajo koncerti, kulturni dogodki in tradicionalne prireditve za vse generacije. Letošnja novost je glasbeni poligon za mlade slovenske glasbenike. Posebnost festivala pa bo tudi tradicionalna poroka. Prvič bo mednarodna, saj si bo Slovenka večno zvestobo obljubila z ženinom iz Nizozemske.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo razjasnilo, vročina bo nekoliko popustila, torej ne bo do 36 kot danes, bodo pa seveda nekoliko nižje, trenutne od 20 do 22.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Dobro jutro! To je jutranji show z Andijem Morelo.
4: In tri minutke čez šesto. Dobro jutro, Sandi, sem z vami v nadaljevanju prvega sredinega jutra v mesecu juliju. Ja, tudi Suska pride, je že na poti in če ste na cesti, tudi vi počasi in previdno. Polovica voznikov še zeha, no. Zato poskrbimo za njihovo varnost. Mi, ki smo pokojenci, pa smo tisti, ki rešavamo svet. Tisti ta pogumni, na katerih stoji cel planet, ta čas, ko drugi še spijo. In prav vas želim nagraditi z vašim najljubšim jutranjim hitom na poti v službo. Dodej mi svojega na nič 41-760-300. Dobro jutro!
9: Makej si šok, Radio Robin.
8: Poletni. Radio Robin.

9, če 6, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole prvo julijsko jutro in seveda 1. julija smo in seveda s vašimi najljubšimi poletnimi hiti odštevamo do dopusta oziroma mogoče do ponovne vrnitve v službo, če ste slučajno že na dopustu. No, najmlajši ima za sabo že prvi teden počitnic in moji nečakini, ne, že govorita, ne, da pogrešata šolsko malco. Ba je, tako dobro, da skuzo ne sanjata, sej ne, da doma ne bmele kaj jaz, ne, sam šolska malca, ne, ona pusti vtis, ne. Meni so bili recimo najboljši evrokrem pa kruh, pa valjda kekčeva pašteta, ne. Sicer smo mogli zmer razred preluftat, ker ima svoj vojn tista pašteta, ima pa tudi svoj popoln okus. V 80-ta pa nas ne ponese samo kekčeva pašteta. Ampak tudi vaši najljubši poletni hiti in Bruce Springsteen sigurno spada med nje. Svojo dodej tudi ti na 0-4-1-760-300. Dobro jutro!

0: jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro. Evo, zdaj, če boste med poletnimi dopusti hodili na kakšne večerice, restauracije, konobe, terase ob morju, eno pomembno vprašanje.
0: Oj.
1: Ste vi tisti, ki najprej slikate krožnik, ali tisti, ki že pole pojeste pol mize, preko ne naredi sliko?
0: Moram priznati, če pride pica pred mene, nema cajta za fotografije. To je treba takoj na pst.
1: Ja, zdaj se kar veliko govori o novem restauracijskem bontonu brez fotografij hrane pri mizi. Evo.
0: Oh, kako bojo pol sosedi vedli, kaj sem jel, fancy šmensi. Tu moramo vse dokumentirati.
1: Ja, je problem fotografiranje hrane. Lahko postane neuljudno, če recimo 10 minut loviš tam skot, svetlobo, premikaš kozarco, dajaš v umetno inteligenco.
0: A ja, tudi tu delajo.
1: Ja.
0: A ja, no vidiš ti. Jed pripravljena, da jo poješ takrat, ko pride na mizo, ne? Ne pa te, tu je, ne vem, slikce.
1: Jaz, moje, ja, moje, ja.
0: Tu je pla sveža, taka, ko more biti, ne pa čakat na filter, poletna romantika.
1: Torej, zdaj pravilo novo poletnih večeric, ena hitra fotka, brez fleša, brez ustajanja po restauracijih, potem telefon dol, dober tek.
0: Ja, pa če si upaste, slikite pol, čez par ur, kaj ste jedli.
1: O, ma ne!
0: Si zastopla!

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robi.

0: minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami, gostiteljici lanske čezmejne Evropske prestolnice kulture pa se vse bolj gospodarsko povezujeta z deželo vzhajajočega sonca. Kaj se obeta v sodelovanju z Japonci? To slišimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
2: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
1: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno sredo želim Tineja Vuga. Novo Gorico in Gorico je v nedeljo in ponedeljek obiskala japonska gospodarska in kulturna delegacija pod vodstvom predsednika organizacije EU Japan Fest in finančne skupine Sumitomo Mitsui Makota Tashime. Obisk potrjuje uspešno sodelovanje med Evropsko prestolnico kulture G225 in Japonsko, gostje pa so si ogledali več kulturnih in čezmejnih prostorov. Direktorica zavoda G225 Mia Lorbeck je izpostavila, da je v okviru Evropske prestolnice kulture EU Japan Fest letos finančno podprl 12 projektov v Novi Gorici in okolici ter s tem pomembno prispeval k mednarodni razsežnosti programa in povezovanju z japonsko umetniško sceno.
12: Tako da so v skupno treh letih investirali približno čez 160 tisoč evrov v Novo Gorico in okolico, v umetniške projekte. Zainteresirani so jih pa podpreti tudi za obdobje dediščine po letu 2027.
11: Pomemben del obiska je bilo tudi srečanje Makota Tashime z domačimi gospodarstveniki v novogoriškem centru EPIC. Na srečanju so govorili o različnih temah, povezanih s gospodarstvom in razvojem v regiji.
13: Navdušen sem bil nad ravnjo tehnologije v podjetjih, ki so se predstavila na današnjem srečanju, zlasti na izjemno pomembnih področjih, kot so nove in zelene energije, umetna inteligenca ter implementacija naprednih rešitev v prakso. Ostali bomo v stikih in preverili možnosti sodelovanja na posameznih področjih. Vodikove tehnologije so zagotovo eno od potencialno zanimivih področij sodelovanja, denimo na področju zelene energije.
11: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da Evropska predstolnica kulture ni le kulturni, temveč tudi gospodarski projekt, ki odpira vrata pomembnim mednarodnim partnerjem, tudi z Japonske.
14: Pogovor je bil po moji oceni kar konstruktiven, izmenjali so se informacije, izmenjali so se kontakte.
11: Turel verjame, da bo srečanje prineslo tudi pozitivne rezultate ter nadaljno sodelovanje.
0: Ja, danes prva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa ne bi se pojavljale nevihte. Jutri se bo razjasnilo, vročina bo nekoliko popustila, trenutne jutranje od 21 do 24, čez dan do 36.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
9: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, na političnem parketu pa imamo nov parfum. In ne, ni ga izdal il presidente Pahor. Vidiš, to še čakamo. S katerim politikom se bomo lahko špricali, ki je pod vrat, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro. Ma.

Ed Sheeran, Azizam. In dobrih 20 manjka do sedmih. Sandi, sem z vami in en stavek, ki si nisem mislil, da ga bom kdaj izrekel. Ameriški predsednik prodaja svojo kolonsko. Donald Trump gre po poteh Luke Bassija in je začel prodajati svoj parfum. Flaška je en tak zlat kipec v njegovi podobi. Dobite ga v verziji za moške in ženske, imenuje se Victory. Zelena dežela je bila verjetno pesem, ki ga je navdihnila, zato tudi ime po tej skupini. Stane pa $250 in verjetno se sprašujete, kako diši. Jaz bi rekel, da diši po nategu. V nadaljevanju pa ja, še ena izvajalka, ki ima svoj parfum, Rebeka Dremelj, pojdi z menoj pravi, vi pa dejte zapišati svojo najljubšo poletno na 041 760 300. Dobro jutro.

0: To so tvoji najljubši poletni hiti, 15 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na nič 4-1-760-300, pa me zanima, kateri hit te spomni na osnovnošolske poletne počitnice. Evo, dejte zapisati svojega. In Helena je napisala tole. S prijateljicami smo se vedno dobile sredi vasi pod Hrastom, ena je sabo imela Walkman in smo si predvajale Roka Kosmača. Če se sprašujete, kje je danes Rok Kosmač, ne povem, da ga lahko srečate tudi na Viličarju, a je tako, Rok?
1: Res je. To je moj hobi. Ne, hecam se. Sem se preživljam zadnjih 7 let, tako da glasba mi je ostala še 10 let nazaj, sem od tega živel, zdaj ima drugačna situacija. Vse pa počasi, bom rekel, tipam, posnel pa sem tudi pesem z naslovom Ker ti, ki je nekako, bom rekel, ne da se vračam, ampak naredil sem en korak v tej smeri. Mogoče se pa vrnem.
0: No, mogoče pa res. In takrat bodo Helena in njene frendice obojale spomine na osnovnošolske poletne počitnice, ko ni smela manjkati niti tale.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog harveynorman.si. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini

0: ponudbe od 3 evre in pol. Več na mana.eu.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
5: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji naj.

0: Ja, minutka manjka do sedmih. Dobro jutro! Rihanna prihaja kot prva po sedmi, še prej pa o košarkarski legendi, ki zapušča Lakerse. Kjera legenda, pa mendejanja Luka Dončić. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Od danes lahko lastniki sončnih elektrarn viške elektrike delijo ali prodajo drugim uporabnikom po Sloveniji. Doslej so preveč pridelano elektriko preprosto dali v omrežje, zdaj pa jo lahko namenijo komorkoli, otroku v drugem mestu, sosedu ali prijatelju po ceni, ki jo določita sama, lahko tudi zaston. Prejemnik si tako zniža račun za elektriko. Za julij je prijavljenih že 261 takšnih dogovorov večinoma gospodinjstev. Premijer Janez Janša pa je na izraelski mediji napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, bi morala ukaz o selitvi izdati predsednica Nataša Pirc-Musar, ki ostaja pri podpori Palestine. Selitvi nasprotuje tudi širok del politike, od opozicije do dela koalicije. Evropska komisija pa opozarja, da bi to pomenilo odmik od skupnega evropskega stališča. Elena Zavadlavša iz Stranke Demokrat je povedala.
3: Kar se pa tiče prenosa veleposlaništva, je pa to na mednarodni ravni in kar se bodo države članice uskladile, to bomo potem tudi demokrati podpirali.
2: Trenutno sicer nobena od držav članic Evropske unije nima veleposlaništva v Jeruzalemu. Košarkarska legenda LeBron James pa zapušča Los Angeles Lakers po 8 sezonah in enem osvojenem naslovu prvaka. 41-letnik bo prihodnjo sezono, svoje že 24. v ligi NBA, igral za novo ekipo, najverjetneje za Golden State Warriors. Na odhod se je ozval tudi njegov nekdani soigralec Luka Dončić, ki je zapisal, da mu je bila čast igrati z njim in se od njega učiti.
4: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
5: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes bo sprva še sončno in vroče popoldne oziroma proti večeru pa naj bi se začele pojavljati nevihte. Jutri naj bi se razjasnilo, vročina bo zato tudi popustila. Torej ne bo do 36 kot danes, bo kaka stopinja manj, trenutne jutranje pa od 21 do 24 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna znotraj delovne zapore, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In dve minutki čez sedmo, dobro jutro, tudi v juliju ostajamo na tekočem svežimi novicami brez dlake na jeziku, ki jih vsako jutro pripravi naš jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega danes?
6: Dobro jutro, danes v poročilah od olajšanja, ki so ga obečavali, aha še ni. Govorimo od ohladitve, ne od predvolilnih obljub, od čistih kart.
0: Ja, no, ostanite z nami.

0: insieme Toto Cotugno in 10.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro. 1. julija smo in tudi v novem poletnem mesecu ne bomo ostali brez aktualnih jutranjih poročil. In kaj je danes za nas pripravil naš jutranji kronik?
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Lažje dihali nocoj? Mogoče celo spali? Včerajšnji dež? Dežek to. Še ni prinesel neke večje ohladitve. Je v obečavi za nocoj. So pa zato včerajšnje nevihte prinesle toču. Mičkinu, pero dosti bondanti je bilo. Ponekod je tla prekrilo več centimetrov debela plast ledenih zrn. So šli vrtovi. Ob vsakih takih vremeničnih peripetijah letil nebo, oziroma se spomnim na uno od naših sosedov. Pjove, hoverno ladro. Pada lopovska vlada na hrobo preloženo v slovenščino. Simpatično reklo, za nas navadne smrtnike, prav daleč od resnice, bolj daleč ne more biti. Zakaj vlada ne more vplivati na vremo? Klapa, posledično ne more biti lopovska. Politika nasploh. Nasprotno, trpi tako kot mi, ne samo zaradi vročine. Ti se ga jemliš karjem platno v rakah tudi zaradi bolestnih sumničen enatavcevanj. Civke žin, ki so poslanci koalicije blokirali odreditev parlamentarnih preiskav Black Cube, bi bilo od afere, od poskusa vplivanja na volitve in obvodnem financiranju strank. Saudi mimo reke, drijo v reke mimo institucionalne kontrole. Da jeme jim maslo na glavi v tej vročini pehalo, se boji, da jih bekne iz prstami v marmeladi, kar nekaj. Koalicija je modro ugotovila, da najmanj kar ki nuca v tej vročini je razčiščavanje nekih kobajagi afer, ki ne brihajo bedniha, ko so obečali deli za dobro navadnega človeka. Tisti, ki so predlagali, tisti so sumljivi. Ne počakati do četrtka, ki je obečana ohladitev. Ne, v največji vročini, ki še krave nahrej ven štale v envi, če je cil kažin zaradi dveh sovdov ali pa pet patalonov, ki so bili to spomladi na kafeti, pri poštenih ljudih, ne tam pri nekih klošarjah, ki nekaj nime za kafe, ali mora pit vino.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: 27. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na 1. julija. Zadnje dni smo se res kuhali, cvrli na soncu. Po noči naj bi dež nekoliko ohladil ozračje. To noč, ki prihaja, no pa tudi prejšnjo, zakaj ne. Ampak ne za dolgo, spet lahko pričakujemo nekoliko više temperature v prihodnje. Prihodnem tednu, ki naj bi se gibale nad 30 stopinj. Mikrofon mi nekaj nagaja, se opravičujem. No, juni je za nami in menda velja za najbolj vroč in suh juni, peti po vrsti, nekaj takega. Po čem si ga bomo še zapomnili, tole pravi vremenoslovec Blaž Šter.
1: V bistvu smo imeli zelo veliko količino pač sončnih dni, ne samo na Primorskem, ampak mrsik je drugod po Sloveniji, tako da potem bo mesec izstopal.
0: No, upamo, da ne bo prevelike suše tudi v nadaljevanju poletja, ki pa si ga seveda popestrimo s hladno pijačo in vašimi najljubšimi poletnimi hiti.

0: funk. In tri minutke manjka do 7:30, dobro jutro. V nadaljevanju pa gremo na Krs. Gasilci v Sežani se lahko pohvalijo z novo pridobitvijo, še eno pa se bodo predvidoma v prihodnem letu. Kaj tako zelo pomembnega nastaja vse to v nadaljevanju? Ne zamudite.
1: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
2: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
1: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
13: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
12: Ujemi program na snaga-naga.si za vihek amfiteater.
14: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Sežani se je začela gradnja novega gasilskega doma, tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki bo po več kot 30 letih delovanja v prostorih, ki jih uporablja skupaj z drugimi službami in organizacijami sistema zaščite in reševanja, pridobilo sodobne pogoje za svoje delo. Društvo, eno najstarejših na tem območju, šteje približno 170 članov, ki opravijo do 75 intervencij letno. Občina Sežana je k pripravi projekta pristopila leta 2017, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v začetku leta 2020. Župan Andrej Sila.
17: Po 32 letih začenjamo samo izgradnjo gasilskega doma. Tudi smo začeli tu že v letu 2024 za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu ureditve nacionalnega centra za gašenje požaru na naravno okolju. Zdaj smo pa dokončno uskladili vse zadeve do take mere, da smo položili temeljni kamen. Podpisana je tudi pogodba, zbran izvajalec.
16: Nov gasilski dom bo zgrajen na območju, kjer že delujejo poklicna gasilska enota Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Sežana ter vseslovenski center za velike požare v naravi. V drugi fazi projekta je predvidena še izgradnja skladiščnega objekta za potrebe Rdečega križa, Karitasa in civilne zaščite.
17: Leto že načrtujemo gradnjo, predvidevamo, da naj bi se gasilski dom zgradil do konca 2027, mogoče začetek 2028. Gre pa za ureditev tega celotnega področja v Sežane, ki ga mi po novem nekako opredeljujemo kot nek nov varstveno-gasilski center.
16: Nov objekt bo obsegal slabih 750 kvadratnih metrov. Poleg garažnih prostorov bodo v njem urejeni prostori za delovanje operativne enote, dežurna soba, garderobe, sanitarije, skladišče, prostor za kompresorsko postajo, klubski prostori ter predavalnica. Vrednost pogodbenih del z vključenim DDV-jem znaša več kot 2,5 milijona evrov. Sredstva bo v celoti zagotovila občina. Slovesnost je bila tudi priložnost za prevzem novega gasilskega vozila GVM-1, ki ga je prav tako v celoti financirala sežanska občina. Vozilo z 9 sedeži je namenjeno prevozu moštva in logistični podpori ob intervencijah, omogoča hitro prilagoditev potrebam na terenu, opremljeno pa je tudi za podporo vodenju oziroma vzpostavitvi sprejemnega mesta.
0: Zaenkrat še sončno in vroče, popoldne oziroma proti večeru pa ne bi začele nastajati nevihte, jutri ne bi se šele razjasnilo, vročina bo posledično popustila, danes še do 36, trenutne pa od 19 do 24.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zato počasi, previdno in strpno.
15: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
18: Oj, slina se mi je zateklna. Hmal sem umrl. 25 jih manjka do 8. Dobro jutro. Ja, kako se vi najraje hladite? Slovenci najbolj priljubljena še vedno pijača.
19: Mrzla birca.
20: Aperol špric.
21: Pivo. Definitivno. V tej vročini mrzlo pivo Reservoir Dogs.
0: No, na drugem mestu pa ostaja sladoled. In danes je dan prav posebnih sladoledov. Kakšnih bo povedala Suska, sam še kafija skuha do konca. Suska se mi je...

0: Sandi in Suska sva z vami in še en vroč dan pred nami, ko se bo treba malo uohlediti.
1: Ja, pale so temperature, ma še zmeraj se je treba ohladiti. Poslušalec Damjan pravi, da se hladi tako.
2: Jaz vročino prenašam dobro, če pa mi je že toplo, se grem z ženo v hribe, v drugih primerih, v skrajnih primerih pa ližem sladoled.
0: A, sladoled v en liže.
1: Inovativnih okusov sladoleda.
0: Teh je zmeri več. Prideš pred vitrino, ne veš, kaj čitaš. Kje so cajti, ko je bila čokolada, jagoda, vanilja, recimo višek je bila stračotela. Tisto ja, je že bilo, ne?
1: Ja, tisto je bilo. Sicer pa raziskava pravi, da Slovenci najraje ližemo inovativne kremne sladolede z dodatki. Sladoled s piškoti, recimo, in sladoled z okusom karamele.
0: Ja, in čiješpe radi ližemo. Čiješpe. Ja, ja. Tudi čiješpe.
1: Veš, da čiješpe, ako uspešen nisem videla.
0: Ne si! Pedili jaz!

0: Jennifer Lopez, tako, featuring David Guetta, Save Me Tonight, in dobrih desetih manjka do osmih. Dobro jutro, poletno, julijsko jutro, prvo julijsko jutro mi grede, Sandi z vami, in če še niste na dopustu in vam v tej vročini ni do dela, bi pa vseeno radi, da drugi mislijo, da nekaj delate, imam za vas en nasvet. Sem vam ga enkrat že govoril, ampak da ne boste slučajno pozabili, gre pa nekako tako. Zelo hitro morate hoditi po prostorih od enega do druzga. V rokah nujno držte en papir in nervozno spogledujte na vse smeri, da bodo mislili, da imate toliko dela, da vas ne smejo mujetiti in imate še ful enih stvari za narediti. In to ponovite 3x do 4x na smeno. Eko, in potem greste že počasi domov.
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robi.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na super popuste?
4: Julija vam Iper Ceramika podaja.
3: Prvomajska 21.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na

0: odstotkov.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Ledus, ponudnik garažnih

0: enkratni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi in ura je 8. Kaj, Sonic, kot prvi po 8, še prej na Hrvaško, kjer bo treba paziti, kako voziti. Ja, tam se dvigujejo kazni za prekrške v prometu, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Junij je letos prehitel samega sebe. Namesto običajnega začetka poletja je prinesel temperature, ki jih pričakujemo šele sredi avgusta. Kaže, da se bo usvrstil med 5 najtoplejših junijev od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo tako vroči junij vse pogostejši. Tudi Hrvaška je včeraj doživela nov vročinski rekord. V Splitu so izmerili skoraj 40 stopinj, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1948. Popoldne pa se je vreme hitro obrnilo. Dele Dalmacije so zajela neurja z močnimi nalivi in točo, po udaru strele je na otoku Čiovo izbruhnil tudi požar. Še za nekaj trenutkov ostajamo pri naših južnih sosedih. Hrvaška se loteva voznikov, ki kršijo prometne predpise. Po predlogu novega zakona, o katerem bo hrvaški parlament glasoval prihodnji teden, bodo najhujše kazni, naprimer za vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola ali v napačno smer po avtocesti, dvignili tudi na 2700 evrov. Podvojili bodo tudi kazen za prekoračitev hitrosti. Sodišča pa takšnih kazni po novem ne bodo mogla omiliti. Za vse, ki poleti hodite na Hrvaško, je to vse, kakor dobro vedeti.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, prebudili smo se v sončno in še kar vroče jutro, popoldne in zvečer pa ne bi se začele pojavljati nevihte. Jutri se bo razjasnilo, vročina bo posledično popustila, temperature pa torej nekoliko nižje od današnjih. Trenutne od 19 do 24, čez dan do 36.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še skok na ceste, jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v obe smeri pred priključkom Postojna znotraj delovne zapore, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
6: Poletno jutro na Radiju Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Tri minutke čez osmo, dobro jutro, Sandi tukaj. Evropski statistični urad Eurostat pa objavil eno zanimivo raziskavo, kjer Slovence postavlja na visoko drugo mesto. Pa ne gre za največ popitega alkohola, na srečo. O čem so spraševali Evropejce, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: pravi sredini ritmi, s katerimi pozdravljamo 1. julij in Sandi ostajamo v vaši družbi. Evropski statistični urad Eurostat pa objavil eno zanimivo raziskavo, kjer Slovence postavlja na visoko drugo mesto. In zdaj se verjetno sprašujete, v kateri panogi. Slovenci menda sodimo med najbolj zadovoljne s količino prostih ur. Sam jaz ne vem, mene ne je dal noben v to raziskavo, meni se zdi, da ne smo prav nič prosti, kašne proste ure. Klije si naredim kafije, šef že grdo gleda, koliko požirku bom naredil. Ja, po zadovoljstvu presegamo sosedne države in smo izenačeni z Danci, na vrhu lestvice Finci, takoj za njimi Danci in mi, ne, seveda, medtem ko so na repu Grki, Bolgari in Ciprčani. No, tako da, če imate dovolj prostega časa, ga izkoristite po svojih željah, tudi lenarjenje je koristno, pravijo. Pa brez delje in počitek. Zdaj so pa tudi počitnice, ne? Je veliko priložnosti. Tole recimo predlaga Miha.
1: Naprimer, med počitnicami bi lahko, namesto da bi bili doma in bi gledali televizijo, bi lahko izkoristili tako, da bi tekli ali pa da bi pač šli malo v nasprehod.

0: Jutro, Sandi in Suska, sva z vami na 1. juli.
1: Smo že kar v poleti. Veš, kdo bo naslednja filmska zvezda? Da malo te teme obdelamo poletne.
0: Če rečeš Brad Pitt, bom razočaran.
1: Ne. Osu iz Šreka. Končno bo dobil svoj film.
0: Osu? Ja, končno. Toliko let je govoril, da je bil sam nekje tam v ozadji in kdaj bo dobil to glavno vlogo, ne?
1: Ja, zdaj, Eddie Murphy je potrdil, da bo Osu spet v središču dohajanja. On je tisti, ki mu je dal glas, ne? Mm-hmm. Tokrat pa bomo v filmu lahko spremljali še njihovo družino z majko in njune precej posebne otroke.
0: Ja. Tudi med dva Suska bi lahko žihar dobila kakšen film, kakršna Wesla sva, ne?
1: Ja, res je. Cela firma na dopustu, mi to Wesli delamo.
0: Je delamo. Sploh ne vem, če naj kdo še posluša.
1: Ne vem jaz, če ste zunaj, kje v kakšnem avtu, v pisarnah, napište nam.
0: Torej, vsi Wesli, dejte se oglasiti na 041. Ja, 041, 760, 300. Koliko Weslu je zdaj, ko bi rabil svoj film?

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi na 1. julij. Sandi, sem z vami, dobre 3 minutke manjka do 8:30. Umetna inteligenca pa ne bi v prihodnosti igrala pomembno vlogo tudi v industriji. In menda si z njo na koriškem gospodarstvu že pomagajo. Nas bo v prihodnosti popolnoma zamenjala oziroma nadomestila, no o tem bo govora v nadaljevanju. Ostanite z nami. Dobro jutro.
1: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
2: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
1: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Von borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
7: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
8: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
10: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Umetna inteligenca bo v prihodnosti igrala pomembno vlogo tudi v industriji. O tem so spregovorili na mednarodnem forumu, ki je potekal v Ajdovščini in je privabil večje število podjetnikov in inovatorjev, zbrane, med katerimi so bili tudi tujci iz podjetij Nvidia, Prime Video, Warner Bros. In Mercedes-Benz, je nagovoril ajdovski podžupan Matjaž Bajec.
14: Zagotovo občina Ajdovščina je že kot sama v zadnjih nekaj letih, predvsem odkar jo vodi župan Tadej Bevčan, zelo inovativna in praktično odprta za nove ideje, za nove priložnosti in tudi poskuša z roko v roki tudi mladim, novim, inovativnim odpreti vrata in ponuditi roko in skupaj z njimi rasti in skrbeti za lokalno okolje, da raste naprej. Pri nas je posebno to, da ne da jih samo slišiš, vse ti, ki bi si želeli k nam prideti, ampak na koncu, da tudi jim ponudimo pogoje, ki so za njih in seveda za občino sprejemljivi in da to tudi na koncu naredimo.
13: Namen foruma je bil osvetliti prihodnje tehnološke in industrijske trende s poudarkom na razvoju umetne inteligence, energetike ter trajnostnih poslovnih modelov. Na njem so poleg tujcev sodelovali tudi domači podjetniki, ki si z umetno inteligenco pri svojem delu že pomagajo. Dejan Paravan se z njo srečuje v energetiki.
15: Jaz sem pa prepričan, da je to izjemno pomembna tehnologija, ki bo korenito spremenila naše življenje in tudi naše delovanje, ker se ta tehnologija izjemno, izjemno hitro spreminja in izjemno hitro napreduje. Moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan. Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne vidike, to je nedvomno, ampak jaz sem še zmeraj na tisti strani, kjer sem velik podpornik sprejemanja in vključevanja te tehnologije v poslu, pa tudi v vsakdanje življenje.
13: Seveda se umetne inteligence mnogi bojijo, sogovorniki pa so večkrat poudarili, da je to človekov pomočnik, tako kot so bili v preteklosti stroji. Tudi to je nekakšen stroj, ki pa ga moraš znati uporabljati, saj se bo v prihodnjih nekaj letih umetna inteligenca hitro in močno razvijala. Prav zato so takšna srečanja tako pomembna.
0: Sam da ne zamenja tudi nas. Kdo bo povedal pol vrijeme? Ja, danes še sprva sončno in vroče popovdne in zvečer pa ne bi se začele pojavljati nevihte. Jutri se bo razjasnilo, vročina bo popustila, lažje bomo zadihali. Danes še do 36, trenutno od 22 do 26.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
11: Dobro jutro! To je jutranji show z Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, 1. julija smo, če praznujete vse najboljše. In s kom si delite današnje praznovanje? Naj povem, da znano slovensko pisateljico, ki bo tudi del Robinove zabave 5. septembra. No, občasno tudi poje. Tanja Žagar praznuje. V nadaljevanju jo Susko tudi pokličeva in preveriva, kako praznuje. Upam, da se nama oglasi. Ostanite z nami. Dobro jutro.
11: To je Radio Robin.

Твои най-любши хити. Отварям за полите. Радио Рубин.

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva s vami. 1. julija smo.
1: In danes praznuje največja carica in foksica, ki je pred dnevi izdala tudi svojo prvo knjigo.
0: To je Tanja Žagar, ki prihaja 5. septembra tudi na Robinovo zabavo. In zdaj bova jo Susko poklicala in preverila, kako kaj praznuje. Suska, si upeta?
1: Mi.
0: Gremo.
2: Prosim.
0: Vse.

0: estate. Radio Robin Tuki.
1: Razveselili ste me noro. Polepšali ste mi rojčen dan, skratka. Pričakujem naslednje leto spet, a prav?
0: Ja, absolutno. Mimo grede še enkrat naši poslušalci, pisateljica Tanja Žagar danes praznuje. V prostem času tudi pevka, je tako?
1: Ja, mislim, kaj ne rečem, zdaj prvič v svojih 44 letih praznujem rojstni dan kot pisateljica. Mislim, tudi to je poseben občutek, moram reči, ne? In prav let.
0: Kako praznuješ, smo bili prvi?
1: Ne čist prvi pa niste bili, čist prvi ne, ampak med zelo, zelo prvimi pa ja, v glavnem smo na morju, uživamo, ampak gremo proti Ljubljani nazaj, tako da bom danes nastopala, bo in glasbeno in družinsko in veselo, poskočno, pevsko, plesno, ni da ni, vsega pomalo.
0: Vsega pomalo in plesalo in žuralo se bo tudi 5. septembra v Novi Gorici, je tako?
1: Ja, pridem v Novo Gorico, ko mi čakam, pa že kar nekaj časa jaz nisem bila v Novi Gorici. Vem pa, da me ljudje tam so vedno zelo, zelo srčno veseli in me tako lepo vedno sprejmejo in sem prepričana, da bo tudi letos tako. Dolgo se nismo videli, čas je, da se spet skupaj zažagamo, skratka. Lepe spomine bomo delala, ne?
0: Tako, na 19. Robinovi zabavi zelo smo veseli, da boš tudi ti del te naše zgodbe. Janač, da te preveč zadržujemo na dopustu, ne? Suska, boš še ti kaj dodala?
2: Ja, neč, jaz bi rekla, da kar Tanja pejdi, na to cijem hlaš, bi rekli mi par nas.
1: Zdaj si grem jaz eno torto spečta, prav?
2: To je.
0: Kmal bomo videli story, kašen je nadev.
1: Ja. Tako, ker spremljajte, ja.
0: Tanja, lepo praznuj.
1: Najlepša hvala, zlati ste, evo, velik objem, pošiljamo vsem v Novo Gorico, še posebej tudi na Radio Robin. Srečno, hvala vam.

0: Sredino jutro, prva sreda u juliju. Sandi in Suska sva z vami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo, to je poletje.
0: Ja, da se lahko malo zadiha, se in ne buh ve kako, malo se pa je shladilo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, in zapleše, sred tedna, danes večer na placu Šempetru.
2: Če imam pa tebe, se za vse mi sladko.
0: Na dan srede žurka, kaj ne gre noben jutri delat, sam mi dva.
1: Jaz samo še dvakrat pole, dosti cajta neč.
0: Ma kaj, kje je tle pravica? Sem res edini v osu, v tej bajti, ko moram skozi neki delat.
1: Kaj češ čakaj zdaj, me čakaj, da ti bom rekla, ja, res si v osu. Ja.
0: Ne, res si priden.
1: A, res si priden v osu.
0: Ja.
2: Kaj si to, Radio Robin.
3: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko

0: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
1: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več na www.pgd-cerkno.si.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Village People, YMCA în ora 9. Lorin, kot prva po 9. Še prej pa o novem delovnem režimu, ki ne bi se jutri zgodil v Bosni in Hercegovini. Razlog pa, današnja tekma za Amerko na svetovnem prvenstvu v nogometu. Jutri torej v Bosni ne bo budilka o 5, ampak mogoče šele o 8. Več je preverila Darja Štravstisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od danes so spletni nakupi s platform, kot so Temu, Shein in AliExpress dražji. Za vsak izdelek v pošiljki se poleg davka obračunava nova carinska dajatev v vrednosti 3 evrov in to za vsako vrsto izdelka posebej. Če paket vsebuje majico, dežnik in čevlje, bo kupec plačal 9 evrov dajatve, poleg tega pa še davek na povečano ceno. Dajatve ni, če je blago že v Evropski uniji. Odločilen je datum, ko je pošiljka ocarinjena, ne datum naročila. Od danes tudi vožnja z vlakom stane več. Slovenske železnice so prvič po 12 letih podražile enosmerne in povratne vozovnice v povprečju za 16%. Če vozovnico kupite šele na vlaku, vas bo to zdaj stalo 12 evrov namesto dosedanjih 5. Cene mesečnih in letnih vozovnic za vso Slovenijo pa ostajajo nespremenjene, zato obstajajo najugodnejša izbira za dnevne potnike. Podražil se je tudi prevoz kolesa z 0,5 na 3 evre. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine pa je delodajalcem priporočila, naj jutri zamaknejo začetek delovnega dne. Razlog je nočna tekma osmine finala svetovnega prvenstva, ko se bo reprezentanca Bosne in Hercegovine ob 2 zjutraj pomerila z gostiteljico ZDA. Lokalnim skupnostim so priporočili tudi, naj gostinskim lokalom dovolijo obratovanje vso noč. Za Bosno in Hercegovino gre za zgodovinski uspeh, prvič so se uvrstili med 16 najboljših na svetovnem prvenstvu.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, še nekaj sonca in vročine popoldne oziroma proti večeru pa bodo prišle nevihte. Jutri se bo razjasnilo, vročina bo posledično popustila, temperature pa danes do 36, trenutne od 22 do 26.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno. Še naprej.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In 3 minutke čez 9. Dobro jutro. Vsak od nas ima svoj fetiš. Vemo, kaj je fetiš. Predmet, dejavnost ali del telesa, ki pri posamezniku vzbuja močno privlačnost ali občudovanje. To piše v SSKJ-ju in o enem fetišu v nadaljevanju Suska menda nek izbrskala. Preverimo, ostanite z mano.

Tvoji najljubši rock hiti. Čo? Čo?

0: Jedino jutro se nadaljuje. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Ja, poletje prinese vročino, ma očitno tudi malo preveč strasti.
0: O, kaj si zbrskala, kaj hurkega?
1: Ja, pred enim od hotelov je bil par tako zatopljen v svojo romantično zgodbo, da je morala posredovati policija.
0: Policijo? Kje je? To je kakšen grški vetek, sigurno.
1: Ne, to je v Piranu.
0: V Pirani, tle prnost na obali.
1: Ja, v soboto, o 2:30 zjutraj je pred hotelom ta zaljubljeni par očitno zelo užival v romantiki, tako da so se gostje pritožili na recepciji zaradi teh zvočnih učinkov, ne?
0: Aha. All inclusive, tudi za mimoidoče, no.
1: Ja, potem pač je prišel hotelski ta, ne vem, uslužbenc, ne vem kdo, receptor, je rekel, ne se umakneta in zgodba se ni končala preveč romantično. Začele so se žalivke, so mohli policisti v glavne.
0: Ja, in ala zdaj recimo tako hipotetično, ne, kaj naredijo policaji, ko pridejo na to kamasutrično območje, pred sabo imajo dva sredi akcije, kaj narediš?
1: Ja, ne vem, mora biti kar narodno, ne?
0: Ja, ker dejansko karkoli bojo primili v roke, bodo izvajali orgijo, pendrek, lisice, vse se ponuca, zastopiš, kaj se naredi?

0: bere, bere, prav taka navijaška zdaj v času svetovnega prvenstva, ko se nadaljuje FIFA svetovno prvenstvo v nogometu, ki je že postreglo zanimivimi obračuni in tudi presenetljivimi razpleti, kako je bloke včeraj izvečer oziroma danes po noči, nimam pojma, zato nam bo to povedal naš novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
0: Kenny, jaz tekam spet nisem gledal, nekje je prišlo vmes, veš, nisem utegnil, zato me razsvetli, je morda kakšna ekipa, na katero moramo biti pozorni?
2: Ja, včeraj zvečer oziroma danes po noči so se ponovno igrale tri tekme, Norveška je zmagala proti Slonokoščeni obali in tudi peta tekma 16. finala se je tako končala z razliko enega gola, gledalci so lahko videli 2 evro gola, Norveška pa je na koncu zmagala z odločilnim zadetkom v 86. minuti, ki ga je dosegel kdo drug kot Erling Haaland, za katerega je to 60. zadetek za reprezentanco. Norveška pa se bo v osmini finala udarila na zelo zanimivem obračunu z Brazilijo. Na drugi tekmi je Francija ponovno letela na krilih svojega izjemnega napada in premagala Švede s 3-0. Zvezdnik madridskega Reala Kylian Mbappé je dosegel 2 regularna zadetka, enega tudi iz prepovedanega položaja. Francija je dvakrat stresla še okvir vrat, prevladovala praktično celotno srečanje, Švedi pa so si priigrali zgolj eno omembe vredno situacijo. Galski petelini se bodo v osmini finala srečali s Paragvajem. In tretja tekma, Mehika-Ekvador 2-0. Nogometaši Mehike so v 16. finala svetovnega prvenstva ponovno upravičili prednost domačega terena. Treba je poudariti, da Mehičani na vseh dosedanjih 4 tekmah niso prejeli zadetka. V osmini finala bodo znova igrali na kultni Azteki. Čaka jih zmagovalec obračuna med Anglijo in Demokratično republiko Kongo.
0: Menda pa je zanimiva tudi neka napoved, ne, zaradi katere bo spremljanje svetovnega prvenstva morda še bolj zanimivo. Kaj si najdel?
2: Ja, zagotovo poznaš priljubljeno risanko Simpsonovi, okoli katere se je v zadnjih letih razvila teorija zarote, da je pravilno napovedala številne dogodke, ki so se kasneje izkazali za resnične. Tako da tudi za letošnje svetovno prvenstvo je nekaj napovedala, in sicer, da se bosta v finalu srečala Mehika in Portugalska, kar se dejansko lahko zgodi, pokal za najboljšega pa naj bi na koncu dvignila Portugalska na čelu s Cristianom Ronaldom. Bomo videli, ali se bo to dejansko zgodilo, do finala je še precej velikih ovir, tako za Mehičane kot za Portugalce, ki morajo svojo tekmo 16. finala še odigrati. Bomo pa morda dobili novo potrditev, da so avtori Simpsonovih spet vedeli nekaj več kot običajni smrtniki.
0: O, se že veselim, ko mi čakam finale, bomo spremljali.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, dve minutki manjkata do 9:30 v nadaljevanju, pa gremo v Vipavski križ, kamor se vrača tradicionalni festival Poletje v Vipavskem križu, tudi letos zanimive prireditve, več o njih v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
10: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
11: Hej, starši!
12: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pofeta.
11: Sprejemamo in prodajamo otroška oblečila, obutev in opremo. Za dojenčke in najstnike.
12: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pofeta.
11: Pofeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
13: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
14: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
13: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
15: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Vipavski križ se tudi letos vrača tradicionalni poletni kulturni festival Poletje v Vipavskem križu, ki ga organizira glasbeno društvo Nova ob podpori občine Ajdovščina. Dogajanje bo potekalo že 8. leto zapored in bo med 2. julijem in 27. avgustom ponudilo 5 raznolikih večerov glasbe, plesa in umetniških projektov. Festival se bo začel s premiernim projektom Prepih v izvedbi komornega orkestra Nova in Boštjana na Gombača. Sledili bodo audiovizualna predstavitev albuma Kimatika, nastop mednarodne zasedbe Avery Collective ter plesni večer swing delavnico in koncertom skupine Picket Pocket Swingers. Nina Vrabec, organizatorka in predsednica glasbenega društva Nova.
18: Da imamo letos tudi festivalsko vstopnico, ki stane 30 evrov, tako da za 30 evrov si lahko ogledajo vseh 5 dogodkov.
17: Izpostavlja tudi, da letošnje leto festival povezuje kulturno dogajanje z edinstvenim ambientom srednjeveškega kraja.
18: Vsi, ki imate radi se sprostiti poleti na lepi starodavni lokaciji in ob primerni, se pravi, lepi glasbi, lepo vabljeni v Vipavski križ.
17: Vipavski križ bo tako tudi to poletje zvenel v znamenju glasbe, druženja in prijetnih večerov. Pred vsakim dogodkom organizatori priporočajo enourni vodeni ogled Vipavskega križa s pokuši novin v organizaciji Zavoda Vipavski križ. V primeru slabega vremena bodo dogodki preseljeni v grajsko klet.
0: Sprva sončno vroče, popoldne in zvečer pa pričakujemo nevihte, ki bodo znižale tole vročino oziroma temperature. Jutri se bo razjasnilo in tudi nekoliko lažje bomo zadihali. Danes še do 36, trenutne od 22 do 26.
9: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, srečno pot.
9: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, počasi že dober dan, pred nami pa vikend, ki bo ponudil kar nekaj dogajanja, ne samo v naših koncih, ampak tudi, bom rekel, en festival prihaja, ne? Vse slovenski festival, vsi ga imamo radi, dostavuje same najlepše poletne hite in tam bomo tudi Robinovci, ki je v nadaljevanju.

0: Jaz se bolj ko ne prepuščam trenutnim občutkom, se mi zdi, da ne smem preveč smrtno resno gledati na vse skupaj, da je to eno druženje, en lahkoten festival, priložnost, da sva res sproščena, da ni stvar zategnjena.
1: Jaz vedno pravim, da sva midva v resnici pika na i, zato ker festival je glasbeni festival, se pravi glasbeniki so tisti, ki so na prvem mestu. Potem se sproti prepustiva tudi glede na to, kakšen je odziv publike, ja. Tudi glede na to, kakšni so glasbeniki, kakšen je trenutek. Skratka, ker je vse v živo, je težko vedeti vnaprej, kaj bo. Tako da ja, se prepustim v trenutku.

0: Desetih manjka do desetih, tole so tvoji najljubši hiti na Robinu. Sandi, sem z vami, sredino jutro se bliža do poldnevu, ko se bomo odpravili na malco. Zdaj je poletje, ko imamo na voljo en kup svežih vrtnin, solato z rukolo, ki ima, dodaš tuno, pa še mocarelo noter narežeš. Matej Komel, kaj pa ti predlagaš za eno dobro kakovostno malco za tiste, ki sedijo v pisarnah?
1: Se pravi, belo meso bi uporabljali, ribo, piščanc, puran, pa eno kuhano zelenjavo. Brez ogljikovih hidratov, zakaj pa kuhana zelenjava, zato je lažje prebavljiva.
0: No, pa še kozarc ujede, pa najmanj kalorije ima ujeda, ne, zato. 10 do 10, seveda, pa ne pozabi mi na nič 4.1, 760-300 napisati tudi svoj najljubši poletni hit, da bo hrana hitreje prebavljiva. Makej si šo, radio
2: Robin. Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
9: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Arčen, bogato opremljen. Bogato opremljen. Toyota Yaris Cross Hybrid. 23.990 evrov s 10-letnim izberite najboljše.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Adransko morje že konec junija doseglo temperature, ki jih običajno šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev ne le zraka, ampak tudi morja. Za konec pa še v Hollywood, kjer so na premieri novega filma o Minjonih pripravili prav poseben pevski natečaj. Štirje tekmovalci so znane pesmi, med njimi Queen of Bohemian Rhapsody, prepevali v minjonščini, tistem smešnem, hitrem žlobudranju risanih rumenih junakov. Zmagala je Rinja Kando s priredbo skladbe I'll Be There. Nagradila je zlata bananasta trofeja. Ostali tekmovalci so si potolažili srce z velikanskimi vrečami kokic. Posnetki nastopa pa so na spletu postali pravih.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ja, danes bomo imeli precej jasno, z nekaj, ja, nekaj oblakov, vsake toliko se bo sprehodilo po našem nebu, no popovdne pa se bo ta oblačnost kar povečala in začele se bodo krajevne plohe in nevihte. No, temperature se bodo vseeno dvignile tja do 36 stopinj. No, zvečer in po noči se bodo nevihte razširile čez celotno Slovenijo, pri nas bo pihala šibka do zmerna burja. No, v drugem delu noči pa se bo vse skupaj umirilo, tako da se bomo zjutraj zbudili v jasno jutro. Pri nas bo še ostajala burja, vročina pa bo končno malo popustila. Zjutraj bomo imeli najnižje temperature okoli 22 stopinj, čez dan pa se bo segrelo tja do 30 stopinj. No, v petek in soboto pa bo še naprej sončno in jasno, s kakšno hitro plohico popovdne.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Na naših cestah nič hujšega, nekaj malega le zastojev na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če pa na vaših poteh opazite kakršne koli težave, nič 80-22-55. Srečno!
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
6: Ja, en lep sončen dan na vse konce in kraje. Evo, samo še današnji vroč dan preživimo, pa bo potem malo lažje z malo nižjimi temperaturami, da se bomo lahko odpravili mogoče tudi na kakšen sprehod v prijetnem hladu z musko v ušesih. No, sprehod z muziko pa recimo v 70-ih ni bil tako samoumeven kot danes. No in ravno na današnji dan daljnega leta 79 se je to spremenilo. Kateri izum je ugledal luč sveta, vam zaupam po glasbi. Prvi pa bo uro otvoril Ricky Martin z vročimi poletnimi latino ritmi Living La Vida Loca. Gremo!

0: Vlado Kreslin nas vabi, da bi lahko zletela nekam do neba. Vlado, ma je vroče zunaj. Ne vem, če bi raj kakšno senco se zlekalni, pa bi bilo boljše. Špela ostajam vaša dopoldanska družba. 11 minut čez 10. Že imamo na današnji prvi julijski dan, ki je danes padel na sredo. No, danes se bomo za trenutek vrnili nazaj v čas pred Spotify, pred YouTube, še pred CD playerje. Čas, ko je bila največja glasbena tehnologija, ena kaseta, kup baterije in one spužvaste slušalkce. Na današnji dan leta 1979 je Sony predstavil Walkman, napravo, ki je popolnoma spremenila naš način poslušanja glasbe. Prvi si lahko svojo najljubšo kaseto vzel s sabo na avtobus, na sprehod, na počitnice, kamorkoli. Danes pa se nam zdi to nekaj samoumevnega, takrat pa je bilo to v bistvu nekaj neverjetnega. Zdaj, današnja generacija seveda o Walkmanu ne ve skoraj nič. Ne? Za njih je playlist pač nekaj, kar narediš na telefoni, ne pa nekaj, kar si 2 uri snemal s prstom na gumbu recun z rdečo pikco in upal, da voditelj slučajno ne bi lotil govoriti čez refren. No, jaz sem se malo sprehodila tle po Robinu in prašala naše mlajše sodelavce, če sploh vejo, kaj Walkman sploh je. No, tako jim je šlo.
1: Oje, nimam pojma. Ne vem, kaj je to. Nimam pojma. Ne vem, je to kak karakter iz filma ali z kakje risanke, ne vem. Nimam pojma.
2: Walkman. To je oni znak. Veš, kaj ima on leži za pesce, ki se premika, ali ne?
3: Ma Walkman, to je ono, ki si lahko hodil, hkrati poslušal muziko, pač kup prenosni predvajalnik, samo pole se je mal dat punit ali nekaj, ne vem.
0: Ja, no, naš tehnik Nate je bil dokaj blizu, ne? Sicer Nate, polniti se jih ni še dalo. Baterije niso delali, ja, se ni važno. No, recimo, smo pa rabili kemik ali pa svinčnik za previjet kasete. Prej nazaj, to pa ja. No, pa skočimo sedaj v čas Walkmanov, tudi ta se je vrtela na njih, Take On Me in aha, pa se spustimo malo v začetek 80-ih.

James Arthur in Impossible, še več poletnih ritmov tukaj na valovih radio Robin. 20 minut čez deseto imamo. Špera še naprej z vami in ja, poletje za marsikoga, še posebej za ta mlade, čas uživanci, pohajanja, žuranja, zdaj so vse skupaj loti, kot je treba. Ampak če ste mislili, da so najbolj divje zabave rezervirane za kakšne študentske domove, vas bo naslednja zgodba hitro postavila na realna tla. Viralna je postala štorija 96-letne ameriške TikTok zvezdnice Lillian Droniak, ki je skoraj ostala brez sobe v domu za starejše, ne študentskem domu, ker je prirejala preglasne zabave, točila alkohol in po mnenju sosedov z druženjem večkrat zavlekla pozno v noč. Zdaj, če temu ne verujete, zjutraj je zmačkana snemala TikToke, tako da ja, pravi tako, plačujem za bivanje, zato se bom tudi zabavala. Pri moji starosti, ja, lej, na koncu je sicer morala lek malo popustiti, zabave sicer lahko ostanejo, samo alkohola ne sme več strešiti, ne? In po pravici, jaz bi tudi želela tak pogled na svet, ko ga ima ta nona, mislim, res, mlad si, kolikor se počutiš, ne? Tako da, kapo dol mladenka, dokler se da, ti kar dej.

0: Aba, so nas popeljali v sredino 70-ih, tako energično z Waterloo-jem in še 3 minutke nas ločijo do 11:30 in v nadaljevanju skočimo v Goriško regijo, ki je na vrhu vročinskega vala. Ja, temperature se že več dni vzpenjajo čez 35 stopinj Celzija. Marsikje smo zabeležili lokalne junijske temperaturne rekorde. Tako da, ja, ali Šempetrska bolnišnica zaradi tega posledično beleži več pacijentov zaradi slabosti in dehidracije, to pa preverimo v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Eda Center, Nova Gorica.
8: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
9: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
8: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
10: Polavček.
12: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
13: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška regija je na vrhuncu vročinskega vala. Temperature se že več dni vzpenjajo čez 35 stopinj Celzija. Marsikje smo zabeležili lokalne junijske temperaturne rekorde. Poročali smo denimo o podnanosu. Zaradi izjemno vročega vremena zdravstvene ustanove opozarjajo na previdnost, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost vročini povzroči dehidracijo, slabost in vročinsko izčrpanost. V Šempetrski bolnišnici za zdaj povečanega števila pacijentov zaradi težav, povezanih z vročino, ne beležijo. Strokovni direktor Erik Sedevčič.
17: Tako kot tudi v prejšnjih letih, tudi letos ne opažamo povečanega obiska zaradi dehidracije pacijentov oziroma občanov, ki bi bila povezana s tem vročinskim valom, ki še kar traja. Tako da so očitno ljudje vzeli naše napotke in pa tudi napotke, ki jih dobijo druge resno in se teh priporočil držijo.
16: Opažajo pa povečano število pacijentov s kroničnimi obolenji, katerih stanje se ob povišanih temperaturah poslabša.
17: To so predvsem pacienti s srčnim popuščanjem, pacienti, ki imajo dihalne težave, povišan krvni tlak, pa tudi onkološki pacienti. Teh pacientov pa je nekaj več, kot bi jih bilo sicer.
16: Poleg njih so najbolj ogroženi tudi starejši, majhni otroci ter vsi, ki več časa preživijo na prostem. Čeprav razmere za zdaj ostajajo mirne, zdravniki opozarjajo, da vročine ne gre podcenjevati, preventive pa ne smemo ignorirati. Napotki za dobro počutje ob vročih dneh gredo v tri smeri, dodaja Sedevčič.
17: Prvič, da se premaknemo v neko hladno okolje, da smo čim bolj ohlajeni, uživamo dovolj tekočin, predvsem tekočin, ki imajo tudi dovolj elektrolitov, se pravi, da ne pijemo samo vode, ki bi povzročala še dodatno dehidracijo v smislu tega, da bi imeli premalo elektrolitov in zaradi tega nam padel krvni tlak. To je v bistvu že tudi drugi ukrep in tretji ukrep pa je, da se izogibamo delu na prostem oziroma nekemu rekreativnemu početju na prostem, ki telo še bolj pregreje, kot bi bilo sicer.
16: Zdravniki svetujejo, da ob znakih vročinske izčrpanosti ali poslabšanju zdravstvenega stanja čim prej poiščemo zdravniško pomoč. Ajdovsko podjetje Leone je po letu dni dogovarjanja prevzelo podjetje GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem, ki je eno vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže s 70-letno tradicijo. S tem Leone vstopa v novo industrijsko območje, krepi svojo razvojno strategijo ter odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih in trajnostnih rešitev. GPI Istra pa po prevzemu vstopa v novo razvojno fazo, ki jo bo spremljal nov investicijski cikel. Načrti vključujejo nadaljnjo modernizacijo proizvodnih procesov in tehnologije, razvoj novih izdelkov, krepitev izvozne dejavnosti, povečanje konkurenčnosti in prisotnosti na trgih. Med prvimi ukrepi po prevzemu je bila tudi izboljšava pogojev za zaposlene. Plače so se v prvem koraku povečale za 8%, dodatna rast pa je predvidena z uvedbo nove sistemizacije delovnih mest. Eden pomembnejših simbolnih korakov v prihodnjem obdobju, pa tudi vrnitev nekdanjega imena Istra Grafika. Župani kraških in brkinskih občin že nekaj časa razmišljajo o razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja, kot prva pa je ta korak danes storila občina Komen. Ta velja do preklica. Na območju občine je tako v naravnem okolju prepovedano požigati in odmetavati goreče ter druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, vključno s kresovi, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih ter zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so ognjemeti in pirotehnike. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta izvajala poostren nadzor.
0: Smo kar že čez 30, še predvsem v Novi Gorici, v Biljah in v Podnanosu, kjer je celo 32 stopinj. Ja, danes bo še vroče, tja do 36 stopinj naj bi se danes dvignili termometri. No, popovdne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo potem razširile zvečer in ponoči čez večji del Slovenije. Na našem koncu pa bo zapihala šibka do zmerna burja. No, jutri pa se bomo vseeno zbudili v jasno jutro. Prinaša nekaj malega šibke burje, vročina pa bo vseeno lepo popustila. Najnižje jutranje temperature tja do 22 stopinj, na Goriškem pa čez dan okoli hladnih 30, bi že lahko rekli. No, v petek in soboto pa še naprej sončno, jasno in popoldne se lahko vseeno ohladimo s kakšno hitro plohico.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez hujših težav, nekaj malega zastojev na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če se odpravljate na okoli, morda če ste na poti na malico in opazite karkoli na naših cestah, kar tja ne sodi, mi pa to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno, previdno in dober tek.
14: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: 6 minut čez pol enajsto že imamo in najbolje, da se ohladimo samo super glasbo. Glockenbach in Tom Walker začenja ta prva.
14: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: tako morsko smo zaključili s Kingstoni, Luna na obalo, z zaključek paketa štirih, ja, in kar zadiši po dopustih. In ja, lahko rečemo, da so pa vseeno dopusti že pred vrati. Toplice, gore, pa seveda tipično dopustovanje na morju. Ja, neugodno pa je, če med brodanjem po vodi vseeno stopimo na morskega konička, morskega ježka, pa bo malo hujše. Ja, res neprijetna izkušnja. In marsikdo kakšnega morskega ježka še prinese potem ven z vode, tako. Malo zamaščevanje, ne? Ampak strokovnjaki opozarijo, ne odstranjujte morskih ježkov z morja. Imajo namreč zelo pomembno nalogo, hranijo se z algami, pomagajo hranjati naravno ravnovesje morskega ekosistema, tako da če bi jih zdaj množično odstranjevali, bi lahko povzročili kar precej več težav, kot bi jih s tem rešili. Tako da, če vas kakšen ježek zmoti ravno tam, kjer se vi kopate, ga lahko vseeno previdno, nežno premaknete nekaj metrov stran, malo bolj globoko vodo, kjer ne bo nobenega motu, nikakor pa ga ne puščajte na obali ali na soncu, ker v bistvu kar hitro pogine. Torej, morski ježki niso prišli na plažo nagajati turistom, tam so bliže dolgo pred nami, mi smo pravzaprav samo prišli na obisk, zato malo spoštovanja do morskih sosedov, tudi če so malo bolj bodeči in moteči.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
5: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
4: Pravzaprav računam na super popuste.
5: Na super popuste?
4: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
5: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
4: Pozabiva na skrbi?
5: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
4: Super popusti.
5: In brez skrbi.
4: Samo julija, samo v...
6: Iperceramika.
7: Miblo Yogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
11: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: začetka razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Na Industrijski pet v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do povdan. Megabazeni.si
0: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranek.

0: najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Joe Cocker in Unchain My Heart, tako v zaključku desetih, takoj po enajstih pa prihaja prvi Damiano David. On je že v naslednjem poletju, mi uživamo še v tem. No, vroče pa ni samo pri nas, menda so se segreli celo oceani. Za koliko je preveril Sergej Furlan, zato ostanite z nami še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zobozdravniki v danes vsem zavarovancem ne glede na starost brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zastonjle za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravica do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je na to prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnjih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes bo popoldne še jasno in vroče, tja do 36 stopinj, potem pa se bo počasi pooblačilo, tudi plohe in nevihte nas čakajo, ki se bodo čez noč razširile čez celotno Slovenijo. No, jutri zjutraj pa vseeno se zbudimo v jasno jutro, na našem koncu bo še ostala šibka burja, vročina pa bo vseeno popustila, zjutraj pričakujemo okoli 22 stopinj, čez dan okoli 30. Petek in sobota, ja, jasna, ne pa ravno suha, ker nas lahko še vedno čakajo kakšne hitre lokalne plohice.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, radar v škatli vas čaka na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja, meri pa v smeri Ljubljane. No, nekaj zastojev pa še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55. Srečno!
1: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: En lep pozdrav v tem sredinem poznem dopoldnevu. Smo že v 11. uri našega današnjega druženja in tudi v današnji oddaji nas čaka marsikaj zanimivega. Skočili bomo v Posočje, kjer rastejo butične nastanitve in se širi turistična ponudba. O prazniku občine Vipava bomo gostili župana Antona Laurenčiča, pogovarjali pa se bomo tudi z neuropatino Eriko Brajnik, ki nam bo povedala, kako lažje prenašati visoke temperature in čez poletje poskrbeti za dobro počutje. Veliko zanimivega torej, zato seveda ostanite z nami še naprej.

0: sredo v središču.
1: Dobar dan, želim, Martina Arčon, sem z vami. Lahko bi vas vprašala, kako ste, in že vem odgovor. Prevroče je, ampak imamo mi to, kaj ne? Prvi dan v letošnjem juliju, po vsem poletnem in upam, da tudi brezskrbnem počitniškem mesecu naj mine prijetno, predvsem pa brez neviht, ki jih napovedujejo. Mi vam bomo pomagali reševati te gobe, ki jih prinaša vročina, zato smo v studio povabili naturopatinjo Eriko Brajnik.
2: Res je problem, visoka temperatura je problem tudi za imunski sistem, ne samo za srce, ožilje, limfo in tako naprej. Je prav imunski sistem tisti, ki pride na udaru zaradi teh valov vročine.
1: V srednjem dnevu se bomo odpeljali v Posočje, ki se turistično vse bolj razvija. V lanskem letu so zabeležili več kot milijon nočitev in temu mora slediti tudi nočitvena in gostinska ponudba. V zadnjih tednih so v enem izmed najlepših biserov Slovenije, neposredno ob Soči, vrata odprle kar tri butične nastanitve.
3: Ta trenutek je 40 projektov, ki so aktivni. Zna se zgoditi, no, da tudi morda še komu ne bo uspelo, da bo ta številka na koncu malce nižja.
1: Kako pa se bo turizem na tem območju še razvijal, kakšne želje so prisotne in ali ciljamo na masovni turizem? Na odgovore na ta vprašanja poišče novinar Kenny Jan. Začenjamo pa v občini Vipava, kjer so bili zadnji dnevi praznični. Ob občinskem prazniku smo pred mikrofon povabili župana Antona Laurenčiča.
4: Zdaj, kako naprej? Ja, veliko je teh načrtov.
1: Tako na hitro kaže pot današnje oddaje. Hvala, ker dan preživljate v družbi Radija Rovinj.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Zadnji junijski dnevi so čas za praznovanje občine Vipava. Občina je v zadnjih nekaj letih močno napredovala, uspela je zaključiti nekaj res velikih projektov. Drži župan gospod Anton Lavrenčič.
2: Jaz mislim, da je tukaj bila tista, da smo končali pač končno naš plac Vipava, ker je bil en tak težk projekt, težk preko 3 milijonov. Končali smo tudi v tem letu kanalizacijo manjše lože, ker je bilo tukaj preko 2 milijona projekt težk. Imeli smo otvoritev vrtca, mislim tukaj razširitev vrtca, sem adaptacijo enega dela vrtca, ker je bilo projekt tudi težko, 1,6 milijona. Tako da ti veliki projekti, ker so nas najbolj bremenili, ker je bilo treba plačevati račune, smo nekako zadali pod streho, dobili smo tudi denar, kot je bilo rečeno, za nazaj za trg, tako da smo v tem res veseli.
1: Tudi načrti za naprej niso majhni.
2: Zdaj, kako naprej? Ja, veliko je teh načrtov. Predvsem si želim, se to državni projekt, ampak imamo tudi mi veliko za narediti kot občina, to da gremo v gradnjo novega Ciriusa, ker imamo zemljo in upam, da bomo zdaj se tudi z občani, ki imajo tisto zemljo, nekako dogovorili, da tisto zemljo prodajo, oziroma da se zmenimo kakorkoli, da ta projekt gremo naprej. Potem ureditev same Bele vrhpolju. Želim si iskreno, vam povem, da si želim, da bi našo dvorano preuredili, tudi imamo denar preko Lasa. Želim si pločnik, predvsem pločnik v Orehovci, pa duple Loh, pa duple Vrhpolje. In ena taka velika reč, ker se mora zvoliti tudi Vrhpoljski, tisti glavni plac, da ga preuredimo, oziroma, ker tam je tudi nuja, ker se pogreza v samem centru in bomo morali nekaj narediti, ko smo tudi v enem dobrem pogovoru z DRSV-jem. Tako da je denar, ne, ko se reče popularno, denar je na lagarju, zdaj mi ga moramo sam še izkoristiti s tem, da mi pripravimo papirje. No, pa še veliko reči, jaz bi igrišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili, pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj, ker se tudi bojim, če povem po prvici, mislim, da čakamo, zelo se prijavljamo na kakšna sredstva, zdaj mi smo si naredili program 4 let, vsako leto tako 400 do 500 tisoč, da bomo notri leta smo začeli s prvo fazo, kjer je najhujše, to je kar streha, pa enem delu streha pušča, pa fasada in drugo leto naprej. Tako da vidite, dela je zelo dosti in sploh se bojim še dela, ker niti ne vem danes, kaj bo in bo treba urediti. No.
1: Čaka pa vas tudi zares velika investicija skupaj z občino Ajdovščina. Tu je gradnja namakalnega sistema iz sistema Vogršček, saj bo brez namakanja kmalu tudi kmetovanje v Vipavski dolini skoraj da nemogoče.
2: Prvič vam lahko rečem, da ko sem postal župan 44 milijonov, zdaj prišel že na 100 milijonov. Ne? Sicer, hvala Bogu, je državni projekt, ne? Ampak problem je, ker smo tudi kot občina Vipava, pa tudi kot občina Ajdovščina, že nekaj denara financirali v projektiranje. Ker bo končen račun prišel, bo za nas občina Vipava tist dobrih pol milijona oziroma 500, okrog 550 tisoč. In tukaj se najbolj bojim, ker bomo morali ta denar nekako investirati v prihodnost. In smo ga nekaj že, zato bi rad, tako da z ministrstvom za kmetijstvo se že pogovarjamo, če bi lahko ta sredstva prej naredili, ker veste, za našo občino 500 tisoč je velik denar. Tako da, koliko slišim, se premika, vidi so neke težave, ki jih odpravljajo, jaz mislim, da bo šlo to naprej, zdaj kakšen bo ta tempo, točno ne vem, mora plašati tistim, ker se s tem ukvarjajo in dajejo. Jaz upam, da bo to zaživelo. Govori se, da bo, ampak dobro, zdaj v teh letih smo bolj malo naredili.
1: Praznovanje je prineslo še eno novost. Občina Vipava se je namreč pobratila z italijansko občino Sovodnji ob Soči in tako povezala občini ob izviru in izlivu reke Vipave.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Posočje postaja vse bolj prepoznavna turistična destinacija. V lanskem letu so presegli milijon nočitev in temu mora slediti tudi nastanitvena in gostinska ponudba, ki pa jo je v zadnjih letih primanjkovalo. A v zadnjem tednu so se odprle kar tri nove butične nastanitve in tudi Posočje je naredilo korak naprej, kar se tiče razvoja samega turizma. Gre za večmilijonske investicije, za katerimi stojijo osebne zgodbe, povezane z lokalnim okoljem, pa tudi arhitektura, ki temelji na uporabi naravnih materialov. V Gorenjem Logu je vrata odprl butični resort Zen Emerald z 9 sobami, wellnessom z bazenom in restauracijo. Konec preteklega tedna je prve goste sprejel tudi hotel Vila Soča v Česoči, ki je nastal s prenovo nekdanjega zadružnega doma. V začetku preteklega tedna pa je vrata odprl še penzion Tulje na Modrejcah, ki sta ga odprla član kajak kluba Soške elektrarne in večletni uspešni slovenski reprezentant Luka Božič ter njegova soproga Taja Špacapan.
2: V bistvu ta penzion odpirava z eno željo, da povezujeva naju kot dve osebi, ki sta se odločili za turistično pot in lokalno okolje. Želiva dati v bistvu temu prostoru, ki je tako čudovit, eno družinsko, osebno noto, da bi se ljudje počutili dobrodošli, sprejeti in da bi turizem zaživel v nekem novem nivoju, to je nivo gostoljubja in ljudi.
1: Penzion ponuja 12 sob in en večji apartma, restauracijo in bar, ki bosta odprta za vse, ne samo za nastanjene goste, savne ter fitness. Zaposlenih je 7 domačinov, odprti bodo predvidoma čez celo leto, prava vrednost projekta pa je prav v dolgoročnem povezovanju ter krepitvi lokalne skupnosti.
2: Najna želja je bila, da zaposlujemo domačine, da so ljudje, ki se vklopijo v našo zgodbo z lokalnega okolja, dajo svojo noto, svoje znanja in svoje želje, kako bi rasli skupaj. Odprti bomo celo leto oziroma mogoče si bomo vzeli mesec ali dva po zimi. Prosto bolj zato, da zadihamo, si naberemo novih moči in tudi koncept prilagajamo glede na novo pomlad, poletje in vse sezone, ki jih imamo. Tako da radi bi v vsakem delu leta ponudili drugo zgodbo, ponudili nekaj, ker menimo, da tako pomlad kot jesen sta vsaj za naju najlepši del leta in ni samo poletje, ki je privlačno za turiste, ampak so vsi drugi meseci čisto čarobni v tem koncu.
1: Lokalna je tudi kulinarika, jedi med drugim nosijo narečna imena, receptov pa se ne najde v kuharskih knjigah. V pomoč so priskočile številne none in staroselke Modrejcev.
2: To je poseben projekt naše Sandre in Martina. Martin je naš vodja kuhinje. Skupaj sta nama pomagala ustvariti to željo, da je kulinarika na podeželskem konceptu s tradicijo in Sandra ima tak čudovit projekt, ki ga bo, ko bo čas predstavila, obiskala je tudi dome za upokojence in tudi tam črpala navdih, tako da v bistvu zgradimo zgodbo v tej smeri, da bo res prišel od ust ljudi, ki si bo vzeli čas za nas.
1: Zgradnjo so pričeli lanskega marca, naložba je bila sofinancirana iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.
2: Finančno je zadeva tudi zaradi vseh inflacij, ki so bile nekoliko narasla, ampak ja, v prvi vrsti smo pridobili tudi sredstva sofinanciranja Evropske unije deloma. Deloma gre za lastna sredstva družinskega proračuna in komercialnih kreditov, tako da skupek vsega. Skupno 3,5 milijone evrov, zemljišče je pa bilo v družinski lasti, tako da sofinancirano dobrih 922 tisoč evrov.
1: Kako pa na svoj preskok iz športa na turizem gleda Luka Božič? Kako sta si šport in turizem sploh podobna?
3: Do te faze, ko sva končala gradnje, prav gotovo ste se nekaj podobna. No? Od zdaj naprej pa ne vem, zdaj, ko sem tudi jaz nov v turizmu, ne bom rekel lih, da sem prav svež, no, ampak vseeno tak velik objekt, pač noben od naju ni še imel pod nadzorom, ni bil pet v to, ampak nekako z idejo pride tudi neko delo in videl sem veliko sveta in videl, kaj naju navdušuje, kaj nama da tisto toplino, da se pač vedno vračaš še nekam. Ne? In to sva tudi želela tukaj pokazati gostom, konc koncu pa tudi domačinom. Tudi v športu grem v tem trenutku iz leta v leto, kakor sva šla pri projektu. Nas je par naključij pripeljalo, da danes stojimo tukaj v hotelu in tako tudi v športu. Pač zaenkrat se počutim še dobro, predvsem uživam v tem in bom to tudi še nekaj časa delal. V bistvu sezona je praktično v polnem teku. No. Pretekli teden sem riskiral za vse finese tukaj na hotelu, ampak zdaj sem pa rekel taj, da moram imeti jaz to svojo službo nazaj. In naj z celo ekipo tle odprejo to in začnejo delati, tako kot so si skupaj zadali. No. Jaz bom pa poskrbel za to, da bom pač čim bolj se pripravljal na svetovno prvenstvo, ki je praktično pred vrati. Dva tedna sem še tukaj v dolini, večino treningu bom tukaj opravil, potem pač grem na svetovno v Oklahoma.
1: Dejal je, da je občutek ob odprtju podoben tistemu, ko stoji na zmagovalnih stopničkah, morda celo še boljši.

0: V Sloveniji se zaključuje veliko projektov, kot je bil novi penzion Tulje v Modrejcah, ki bodo prispevali k večjemu številu nastanitvenih in gostinskih obratov ter k razvoju turizma v deželi na sončni strani Alp. Dva sta tudi v Posočju. Kako pa potekajo? Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem.
1: Projekti so v različnih fazah. Nimajo še vsi zaključeno administrativno projektov. Eni so že recimo čisto pri koncu z gradbenimi in te, bom rekla, finimi deli, pa zdaj zaključujejo administrativno. Drugi so že administrativno tik pred koncem, pa še manjka kaj v tehničnem smislu, tako da nekaterim smo tudi podaljšali ta rok do 25. julija, zaradi tega, ker so imeli neke objektivne razloge oziroma višjo silo, zakaj niso uspeli speljati, ampak pod črto 31.8. moramo poročati v Bruselj z vsemi dokazili, tako da do takrat morajo biti stvari končane. Ta trenutek je 40 projektov, ki so aktivni. Zna se zgoditi, no, da tudi morda še komu ne bo uspelo, da bo ta številka na koncu malce nižja, ampak mislim, da pa velika večina je pa zdaj res v predciljno črto.
0: Posočje velja za eno najhitreje rastočih turističnih destinacij. Država si zelo želi razpršiti obisk, da ne bi prihajalo do prevelikih navalov, ki jim določena destinacija ne bi bila kos. Če pogledamo številke, so pritiski že sedaj zelo veliki. Lani med drugim, kot rečeno, je Posočje zabeležilo več kot milijon nočitev. Priljubljene so tudi Julijske Alpe, kamor deloma tudi spadajo občine v Zgornjem Posočju.
1: Treba je vedeti, da statistika kaže, da 60% gostov, ki prihajajo v Slovenijo, je nekako glavni motiv, zaradi česar prihajajo, so seveda outdoor aktivnosti. In tukaj nedvomno Julijske Alpe močno prednačijo pred vsemi ostalimi regijami in seveda bo goste, ki iščejo rafting po reki, verjetno težko spraviti v Panonsko nižino. To seveda tudi na nacionalnem nivoju dobro razumemo, vendar pa seveda glede na število gostov, ki prihajajo v Slovenijo, pa smo vendarle prepričani, da en del se pa da preusmeriti. Seveda pa potem veliko odvisno tudi od upravljanja na posamičnih destinacijah, kako potem s temi tokovi upravljajo.
0: Izpostavlja, da delež takšnih nastanitev, kot je novi penzion Tulje v Modrejcah, močno primankuje, zato nove projekte, ki pripomorejo k reševanju te krize, država rada podpre. A treba je poudariti, da ne iščemo masovnega turizma, kljub temu, da si želimo pozitivnih številk.
1: V bistvu so to ravno naložbe, ki smo jih res želeli podpreti, zaradi tega, ker nam manjkajo namestitve na eni strani v hotelskih, penzionskih kompleksih, na drugi strani nam seveda manjkajo tudi večji nastanitveni obrati, ki bi lahko namestili tudi avtobus, dva ali tri, pa ne zato, ker bi si želeli zdaj spodbujati masovni turizem, ampak zato, ker je pač potreba trga takšna. Zdaj seveda investitorji so se odzvali tako, kot so se, ampak mi smo res vsake sobe veseli in seveda si želimo, da bi lahko tudi v prihodnje takšne investicije podpirali. Zdaj Slovenija je v zadnji strategiji, pri pripravi zadnje strategije preigravala tri možne scenarije. Od masovnega turizma, ki je šel takoj v pozabo, do nišnega turizma, za katerega smo pač presodili takrat, da še nismo zreli, zato ker terja res posebne pristope, zato smo se rada pošalim tudi malce v skladu s slovenskim DNK odločili za neko zlato sredino, za katero sem pa tudi sama prepričana, no, da je tista prava pot. Namreč mi imamo v turizmu nekako destinacije različno razvite, ene že zelo, druge seveda so še v tisti razvojni fazi v povojih in zato država seveda poskuša z temi sredstvi pomagati na ta način, da bi se ta razvoj čim bolj uravnotežil in seveda po eni strani, da bi pomagali razpršiti čim bolj te tokove po celotni državi. Nam je pa jasno seveda, da določeni magneti bodo vedno tisti, ki bodo ostali in bodo privabili glavnino gostov v Slovenijo. Masovni turizem pa mislim, da v nobenem primeru ni scenarij za našo državo.
0: Kako pa se bo tudi v prihodnje še razvijal most na Soči z okolico, izvemo v nadaljevanju.

0: Most na Soči se vse bolj razvija, tudi v turističnem smislu. Njegov glavni okras je jezero, čeprav umetno še vedno ohranja edinstveno barvo skrivnostne Soče, kraju pa prinaša umirjenost, mehkobo in obilico rekreativnih možnosti. Ob njegovih bregovih so urejene številne sprehajalne poti, možnih aktivnosti na samem jezeru je veliko, od voženj z ladjo Lucijo do ribolova, kajaka, kanuja in supanja. Da bi lahko turisti ostali na lokaciji, je vse več tudi nastanitvenih obratov. Danes smo večkrat omenili novi penzion Tulje, novo kupko je po nekaj letih pred kratkim končno našel tudi nekdani hotel Lucija. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
1: Zelo me veseli, da investicijam v javno infrastrukturo sledijo tudi zasebne investicije v kakovostne nastanitvene obrate, v namestitve, ki dajejo kvaliteti prednost pred kvantiteto in se lepo uklapajo v lokalno okolje, s tem pa privabljajo obiskovalce z dodano vrednostjo, ki bodo znali to okolje ceniti. Tukaj smo že v lanskem letu zaključili vstopne točke ob jezeru, ki naslavljajo vse uporabnike tega jezera. Sicer pa načrtujemo še kar nekaj večjih posodobitev. Konec koncev Most na Soči dobiva nov most, to je projekt Direkcije za infrastrukturo, naselje Modrejce pa novo kanalizacijo in cestni priključek, tako da še kakšno leto, leto in pol bo na Mostu na Soči kar intenzivno z vedika gradbenih posegov. Sočasno vemo, da dobivamo tudi nov vrtec s pripadajočo garažno hišo, ampak s to pozitivno vnemo, s tem nabojem mislim, da bomo znali potrpeti tudi vse, kar gradbišča prinesejo s seboj. Na to pa bo to res nek kraj sicer z ohranjeno dušo, a povsem novimi razvitimi potenciali.
0: Ne smemo pozabiti niti na obvoznico na Mostu na Soči. Prav v povezavi z njo je vlada sprejela predlog najustreznejše rešitve poteka trase. Obvoznica se bo na severni strani odcepila od obstoječe glavne ceste Peršeti Most na Soči in po približno 95 metrih zavila skozi predor dolžine 410 metrov proti jugovzhodu ter se po nadaljnjih približno 105 metrih vključila na obstoječi odsek glavne ceste Most na Soči Bača.
1: Ja, tako, to pa je morda bolj srednjeročno, nekje v letih 30-31 se predvidevajo gradbena dela. Dejstvo pa je, da ko bo most dobil obvoznico, ko bo center razbremenjen tranzitnega prometa in se posledično umakne še bencinski servis, pa bo to kraj res neskončnih priložnosti, predvsem za kvaliteto bivanja domačinov in izkušnje obiskovalcev.
0: Posočje tako ostaja biser Slovenije, za katerega se pričakuje, da bo v prihodnih letih požel vse več zanimanja tako med domačimi kot tujimi obiskovalci.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci. Upam, da vam ni prevroče. Martin Arčon vas pozdravljam iz studija Radija Robin, seveda skupaj z gostjo, naturopatinjo Eriko Brajnik. Dobar dan, voščim.
2: Lepo zdrav.
1: Saekini bombončki zdravja so našli prostor tudi v našem etru. Pa bova začeli zdajle kar s temi visokimi temperaturami. Pazite nase, velikokrat napišete in rečete, kaj lahko storimo ob tako visokih temperaturah, na kaj predvsem naj bomo pozorni.
2: Res je problem, visoka temperatura je problem tudi za imunski sistem, ne samo za srce, ožilje, limfo in tako naprej. Je prav imunski sistem tisti, ki pride na udaru zaradi teh valov vročine. Vročina obremenjuje celo naše telo, ledvice predvsem. Ledvice so tisti organ, ki premikajo vodo po našem telesu in nas hidrirajo. Mi smo sestavljeni 70-80% iz vode in voda je res pomembna, da jo pijemo, ampak da se tudi usrka. Zato, ker nekdo, ker pije tudi recimo dovolj vode, pa ima še zmeraj suho kožo, suhe lase, krhke nohte in tako naprej. Torej, narava nam sama pomaga in sicer tako, da nam daje veliko sadja in zelenjave. In to je potrebno poleti uživati v zelo visokih količinah, močno dosti. In zato, ker tista voda iz sadja in zelenjava se usrka v naše telo trikrat bolj učinkovito kot navadna voda. Torej, in je potrebno torej tudi zato, ker mikroorganizmi, tako kot so bifidobakterije, laktobacili, so termično občutljivi, torej je treba jesti sveže za imunski sistem, ne, zdaj mislim v tem smislu. Zato recimo je zelo pomembno, sadje sicer je sladko, tako da je sadje zelo priporočljivo, da se ga uživa v prvi polovici dneva, zelenjavo pa popoldne in zvečer. Res vse sadje, vse tisto najbolj osvežilno, melone, lubenice, breskve so odlične za pljuča, krepijo, nektarine.
1: Sicer je tudi dobro, da nasploh poskrbimo za lažjo hrano.
2: Tako je, ne? Sadje in zelenjava na srečo so res ogromno polni vode, vsak ima po 80-90% vode in tako da gre takoj skozi nas. Je dejansko lahkotno in si lahko dobesedno prvoščimo za en zajtrk tudi polovico lubenice tamale ali pa polovico. To mora biti res kar konkretne količine, ker smo, imamo take temperature, na katere nismo več navajeni, tako kot je bilo, ko smo rekli v Afriki, ne, torej zdaj imamo že to tle. In to treba se temu prilagoditi. Torej, ogromno sadja. Potem ogromno zelenjave. Paradižnik je tisto sadje, ki zelo dobro krepi srce in ledvice zaradi mineralne sestave, ampak tudi kumarce. Torej, naredite ne velike solate, noter lahko damo en jajček ali pa fižol in bo to čisto lepo svežilno tudi. Kar odsvetujem, da telo počiva poleti, je absolutno svinjsko meso. Ne mi dajeti na račaničniče svinjine, zato ker vam bo dvigano holesterol, obremenjuje srce in ožilje zelo močno in to srce in ožilje so zdaj prizadeti zaradi te vročine. Najbolj se pa zablokira za vročino limfa. Kri, srce in ožilje, jih pumpa dejansko naše srce. Ne? To kri to kroži po telesu, ker pomaga srce. Limfa ne. Limfa je ne premika naše srce, je naš obtok, ampak dejansko ona je vezana na našo telesno aktivnost. In torej, da ne bomo imeli zatekanje noh, da zjutraj, kadar se zbudimo, ne bojo zabuhli prstki, da ne bomo sami zabuhli mi, je zelo pomembno, da se premikamo. Torej, da imamo vsakodnevno aktivnost, 20 minut teka na dan, ali pa seveda še najboljše kopanje, plavanje. Vedno svetujem, da kadar plavamo, ne bomo vsaj 20 minut v vodi. To je zato, ker morska voda je ureja pritisk, ureja holesterol, sproži mikrocirkulacijo, ureja presnovo, nam daje, je polna joda, to pomeni, da bo tudi ščitnica malo bolj aktivna. Jaz osebno, kadar sem na morju, zjutraj najprej laufat in potem skok v morje in plavat vsaj po urce.
1: Naj bo Erika Brajnik vsem nam za zgled, ne samo na morju, tudi doma, no kakorkoli, tudi na temo limfe bova še kakšno rekli, ampak še prej minuta ali dve za požirek vode.

0: Dehidracija povzroči zastajanje tekočin, omenjali ste limfo, posledično otekanje nog in zato plavanje, zato hoja oziroma gibanje. Kaj lahko še naredimo? Pravijo, da tudi hladno tople prhe koristijo.
1: Knajpanje, hidroterapija, torej Knajp, Sebastian Knajp je oče hidroterapije, on je začutil moč dejansko vode, mi smo sestavljeni 70% iz vode in dejansko ta naša povezanost z vode nam zelo pomaga. Morska voda v tem smislu je zelo, zelo dragocena, ker nam aktivira limfo, cirkulacijo, presnovo, okrepi ledvice, okrepi srce in ožilje in tako naprej, tako da je zelo, zelo, zelo hvaležna. To je treba res vsakodnevno tistih 20 minut si prvoščiti plavanje v morju. Potem zelo pomembni so tudi sprehodi, ne? Torej sprehodi, jutranji, večerni sprehod ob morju, ker že sami tudi iz morske vode, morje ima ogromno mineralu, oligoelementu in te seveda se tudi shlapevajo, ne? Tako da mi tudi samo že sprehodom dobimo en tak dobršen del zdravega joda, ker nam pomaga aktivirati našo ščitnico. Ščitnica je žleza, ki pride zelo občutljiva, je občutljiva na stres. Stres je tudi visoka temperatura, sploh take visoke temperature, sploh tiste, ki pridejo nenadoma, ne? Torej bliskovito, tako da ta jutranji ali pa večerni sprehod ali pa kar oboje je zelo hvaležno, tako da si vzamemo eno určko sprehod ob morju. Kar je še fajn, je dobro, da hodimo bosi, zato ker na stopalu imamo refleksne točke domala vseh organov našega telesa in kadar mi hodimo po pesku, po kamenčkih, takrat zmasiramo si dejansko vse organe našega telesa, notranje. Če nas boli, pomeni, da potrebujemo to masažo oziroma, da so te organi šibki.
0: Tale izjava Erika Brajnik, jaz prinesem vedno vse nazaj, ko grem na dopust, v mislih imam prebavo, je kar pogosta med ljudmi, kaj ne, ampak priporočate terapijo z ricinusovim oljem. Zakaj in kako?
1: Več pogledov je na to. Skratka, če mi govorimo o nekem regenerativnem in sproščenem dopustu, je seveda zelo pomembno in ključno odvajanje. Torej, če mi zdaj en teden ne gremo na blato, je problem, zato ker se na telo ne čisti, ko prvo, ampak tudi se res ne počutimo najbolj fajn, ne? Ker nas vse tišči, pa smo napeti, pa smo napihnjeni, pol nismo več lačni, zato ker sej, če ne gre neč ven, kako bo šlo kaj noter v končni fazi. Tako da zdaj ricinusovo olje je z evropske tradicionalne medicine bilo zelo hvaležno. Nekoč bi lahko tudi rekli 50 let nazaj. Si prišel zdravniku, ker ni bilo vse te kemije in farmacije in dejansko je ta zdravnik pogledal jezik in ti je dal eno žličko ricinusovega olja. To je bilo neko univerzalno zdravilo, ki ni samo odvajalo, daleč od tega. Ricinusovo olje, če ga uporabljamo v pravilni dozaži, upihne pregretje v telesu in od zunje zdaj toplo. Moramo se izogniti tem pregretjem v končni fazi. Tako da je zelo pomembno, da ena taka fajn terapija je recimo, da mi vzamemo kapalko in 5 kapljic ricinusovega olja damo v kozarec vode in spijemo po zajtrku. In to naredimo recimo za 10-15 dni, preden gremo na dopust. Razbremenimo jetra in veno porto, tako da bomo mi lažje dopustovali in to bo seveda vplivalo tudi na prebavo, ampak bomo v bistvu posledično prečistili jetra. In to je zelo, zelo pomembno in bomo potem tudi lahko te dobre bakterije, ki jih dobimo v sadju in zelenjavi surovem, seveda se bodo tudi pravilno usrkale, ker če smo pregreti, so porastejo patogeni mikroorganizmi in tam pol seveda ne gre zadevščina naprej.

0: poletje, vročina, dopusti, brezskrbnost, ja, to si vsi želimo, ampak ni vedno tako. Pa vse eno, Erika Branik, še nekaj zadnjih minut nam je ostalo. Že v oddaji sami ste izpostavili, da bi se morali zavedati, da je dopust čas, ko lahko naredimo zase nekaj več. Ko se konec konca lahko tudi nekaj novega naučimo, poskrbimo za svoje boljše počutje, za svoje telo, pa seveda za družino kot tako, kaj ne. Se pravi, vaše dopustnikovanje je aktivno, po drugi strani pa poskrbite za tisto pravo ravnovesje. Kakšen nasvet bi nam še dali za konec?
1: Postavite si cilj ene majhne naloge, ker vam bojo pomagale okrepiti in dati moč vašemu telesu. Rečeš, lej, zdaj ta dopust 14 dni imam, vsak dan bom plavala eno uro, vsak dan se bom šla sprehajati zjutri za pol urce, vsak dan si bom prvo šla eno ribico, ker če ne drugače nimam časa je speč, pa bom, ne vem, si kupila eno tako ekstra sadje, lubenico, da bo moja koža sijoča, ker lubenica pomaga tudi prečistiti ledvice. Celo ji pravijo naravna viagra za moške, zato ker po mineralni sestavi vsebuje take elemente, ker dejansko spodbujejo urogenitalni del, sploh moški. Tako da dejte si vzeti dopust za regeneracijo, za krepitev, za oddih, da postanete bolj močni, da boste prišli nazaj bolj močni, bolj zdravi, bolj povezani sami s sabo. Nekaj se naučimo, ne? Fajn je, da preizkušamo svoje meje, da lahko probamo iti malo iz cone udobja. Zakaj te mora zmerom drugi postavljati v ene določene situacije, da se počutiš žrtev? Je treba vzeti življenje v svoje roke in dejansko si postaviti na določene cilje, ene določene, ker niso tudi materialni, ne? Ker so duhovni, ker so za svojo moč, ne samo si bom kupil nov telefon, si bom kupil nov avto, si bom kupil nove kopalke in tako naprej. Ti cilji so zelo pomembni za osebno zadovoljstvo in duhovno rast.
0: Se pravi, na nek način že zdaj poleti krepimo imunski sistem za jesen in zimo.
1: Sploh otročičkam, absolutno, mame, ker zdaj otročička je vredno poleti okrepiti, absolutno. Zdaj otročički ne bojo stari 5, 10, tam do 15 let jih še loviš, ne nekako, da se prštima, da uživajo dovolj dobrih beljakovin, torej ribice, da uživajo dovolj sadja, omega je v ribah, ga dobimo, ma tudi v semenih, je zelo pomemben za rast kosti, za rast otroka in tako da zdaj tudi skleda solate dvakrat na dan, zelenjave ali kakorkoli že, da imamo to na čez, kadar ni teh treningov, kadar ni teh šole, ker je manj stresa, ja, to je zelo pomembno, da zdaj mi se regeneriramo za ta zimski čas, absolutno, to sploh ni govora, da bi bilo karkoli drugače. Tako da sladoled, eden na dan, še posebno bolje dopoldan in ne popoldan in to je to. Drugo je pa bolj pomembno, da res uživamo sadje, zelenjavo in te ribice.
0: Se pravi, da je dopust lahko in poletje, če rečem tako, čas, ko vzpostavljamo nove navade, prehranjevanje, pa vadbo, nov način življenja in potem močnejši zakorakamo novim izzivom naproti.
1: Ja, zato ker lejte, telo ima en imunski spomin in ima tudi imunski spomin o ozdravitvi, o zdravju. To pomeni, da če mi postavimo eno določeno harmonijo, eno določeno zdravo rutino, ker pol je lahko povezna s posameznikami in toliko tudi se odseva seveda v družini, v celotni družini, to je za imunski sistem zelo dragoceno. Recimo nekdo, ker ima dermatitis in ker gre na morje in ker zna imunski spomin in ima tudi imunski spomin o ozdravitvi, o zdravju. To pomeni, da če mi postavimo eno določeno harmonijo, eno določeno zdravo rutino, ker pol je lahko povezna s posameznikami in toliko tudi se odseva seveda v družini, v celotni družini, to je za imunski sistem zelo dragoceno. Recimo nekdo, ker ima

0: Čim bolj pogosto, čim več prilik imamo za to, zato da bomo skozi bolj močni, ker če ker se staramo, telo dejansko je vedno bolj šipko, torej moramo kontra obrniti vse to, kadar imamo le možnost.
1: Hvala Erika Brajnik, lepo poletje še enkrat, želim vse dobro in nasvidenje.
0: Hvala vam.
2: V sredo, v središču. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
4: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
2: Ujemi program na snega-snega.si za vihek amfiteater.
5: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
6: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
5: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
6: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
5: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
6: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
5: Več na 3xvojniv.pgd-cerkno.si.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižala carine na nekatere kmetijske izdelke. Gre za izvajanje lanskega trgovinskega dogovora z Washingtonom, s katerim je Evropska unija prehitela rok, ki ga je postavil predsednik Trump. Če bi uvoz iz ZDA prizadel evropske proizvajalce, ga komisija lahko ustavi. Na območju Belopeških jezer v Italiji so našli trupli dveh Slovencev. Po prvih ugotovitvah sta umrla v gorski nesreči, kaže, da že v začetku junija. Italijanske oblasti pred najdbo niso izvajale iskalne akcije, kar pomeni, da izginotje očitno ni bilo prijavljeno oziroma jo takrat ni nihče iskal ali pogrešal. Okoliščine njune smrti policija še preiskuje. Po Rusiji, tudi v Moskvi, nastajajo dolge kolone pred bencinskimi servisi, na zasedenem Krimu pa so prodajo goriva začasno ustavili. Vzrok so obsežni ukrajinski napadi z droni na ruske naftne rafinerije. Ruski predsednik Putin je težave prvič javno priznal in napovedal možno prepoved izvoza dizla. Analitiki opozarjajo, da tu Kremlja še ne sili k popuščanju vojni z Ukrajino.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Ja, vroče bo samo še danes, no sicer že zvečer nas čakajo plohe in nevihte, ki se bodo razširile čez celotno Slovenijo, pri nas pa bo pihala šibka do zmerna burja. No, jutri pa bomo imeli sicer jasno, ampak vseeno vročina, tako da bo popustila. Zjutraj bomo imeli okoli 22 stopinj, tako da malo lažje se bo dalo tudi spati. No, čez dan pa okrogla 30-ica, ki smo jo komaj čakali, da malo popusti. No, v petek še naprej sončno, sicer kakšna posamezna ploha nas še lahko ohladi, v soboto pa jasno in suho.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Previdno počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra v predoru Kastelec, tako da ekstra previdno na tistem koncu. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh na cestah opazite še karkoli, kar tam ne bi smelo biti, nič 8 nič, 22 55, srečno in previdno še naprej.
6: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
3: Ja, en lep dober dan vsem in dober tek vsem tistim, ki ste se ravno usedli k kosilu. Stopili smo v 12. uro našega današnjega druženja in verjamem, da vsi že malo sanjarimo o dopustih. Pa pakiranje seveda prej, da slučajno ne pozabimo česa. Recimo bikinkne, boh ne dej. Mimo grede, ravno bikinke praznujejo že častitljivo obletnico letos. Koliko so pravzaprav stare? Slišite v nadaljevanju, najprej pa prihaja dvojec Roxette in How Do You Do? Pa gremo, dober dan.

0: BMW serija 1 še od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.

Tabuji in lahko sem srce hita s preloma tisočletja in skoraj 10 minut čez 12 že imamo na Robinu. Je lepo smo zakorakali v današnji zgodni popovdan, ki ga marsikdo že preživlja lepo na dopustu. In nepogrešljiv del dopusta so tudi bikinke. Je zanimivo, da pred okroglimi 80 leti, ko je bil drzni bikini prvič predstavljen v Parizu, ni povzročil navdušenja, ampak pravi škandal. Ja, hudo je bilo, hudo, marsikje so ga celo prepovedali, ker je razkril preveč. Predvsem popek, kar je bilo takrat za mnoge popolnoma nesprejemljivo. Potem pa je v zgodbo vstopil Hollywood in vse se je čez noč spremenilo. Zvezdnice, kot sta Brigitte Bardot in Marilyn Monroe, so ga začele nositi na plažah in filmskih fotografijah, bikini pa je iz modnega škandala postal simbol poletja, svobode in samozavesti. Ja, danes je zanimivo pomisliti, kako se časi spreminjajo, nekaj, kar je bilo nekoč prepovedano in šokantno danes, še lih, da opazimo na plaži. Razprave niso več niti o tem, ali je bikini sploh primeren, ampak bolj o tem, ali je letos v modi bolj visok pas, ali bolj zarezane tako, ali je športen kroj, ali taka onaka barva. Zdaj niti ni več kaj tako pomembno, če bikinke samo ležijo zraven na kamnu med sončenjem. Tako da ja, danes, daleč smo prišli.

0: Profesor in bongo, ča ča ča, tako poletni hiti, na to sredino zgodnje popovdne, Špela Vstajam, vaša popovdne, zgodnje popovdanska družba in če pogledamo točno na uro, 18 minut čez 12, že imamo. No, v nadaljevanju pa skočimo leta nazaj in pogledamo, kaj se je zgodilo na današnji dan v zgodovini glasbe.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, danes se vrnemo v leto 1983, ko se je začela zgodba ene največjih rock skupin vseh časov. Na današnji dan so Bon Jovi podpisali svojo prvo pogodbo z založbo Mercury Records. Takrat pa sploh še niso bili Bon Jovi, kot jih poznamo danes. Skupina je sprva nastala pod imenom Johnny Electric, potem pa je nekdo predlagal precej preprosto idejo, zakaj se ne bi zgledovali po skupinah, kot so Van Halen in se recimo poimenovali kar po pevcu. Tako je nastalo ime Bon Jovi po pevcu Johnu Bon Joviju. Odločitev se je izkazala za zadetek v polno. Že manj kot leto dni pozneje je šel njihov prvi veliki hit Runaway. Sledili pa so še Living on a Prayer. Pa You Give Love a Bad Name. Ja, pa seveda številni drugi, ki jih poslušamo še danes. Mimo grede, skupina je v več kot 40 letih prodala več kot 130 milijonov albumov. John Bon Jovi pa velja za enega redkih rockerjev, ki je skozi vsa ta leta ostal zvest isti skupini. Zdaj pa zavrtimo enega njihovih verjetno največjih hitov, to je Bon Jovi in It's My Life. Pa gremo.

0: Pink in Stupid Girls in 4 minutke naše ločijo do pol enih. Špela, še vedno ostajam vaša družba. No, mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah pa je danes bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Kam lahko vse gremo pohajat? Na, to slišimo v nadaljevanju, ostanite na Robinu še naprej.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Hej, starši!
8: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
7: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo. Za dojenčke in najstnike.
8: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
7: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
9: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
9: Polavček.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Nemčija izbira gradbenega materijala Apia Picasso.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Danes je mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom je novost letošnjega poletja predvsem avtobusna povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra izpostavlja.
6: Največja novost letošnjega leta je povezava med Kranjsko goro, Trbižem in pod Kloštrom. Gre za avtobusno povezavo na Tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja, preko Italije do Gorenjske, skratka za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
5: Kot rečeno, od danes do konca avgusta je ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki vozi do štirikrat dnevno.
6: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posoči povezuje s Čedadom.
5: Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru. Administrativne ovire so še vedno velike, dodaja Kristan.
6: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja. Dunaj vpraša deželo, skratka, administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih dveh letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka, da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
5: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborders Plus programa Interreg Central Europe in imata sezonski, pilotski značaj. Namen ukrepa je izboljšanje povezljivosti čezmejnih območij ter zmanjšanje prometnih obremenitev v poletni turistični sezoni.
7: A še vedno imamo v naših koncih še kako vroče, če pogledamo malo naše Robinove termometre. 33 stopinj v Sežani, prav toliko na Briškem, 35 v Novi Gorici, no če se želite pa malo frišati, 26 na nanosu. Ja, nekaj se bodo še dvignile temperature v popovdnevu, tja do 36 pričakujemo danes, no se bo pa popovdan začelo tudi oblačiti in na našem koncu se bodo začele plohe in nevihte, ki se bodo razširile čez celotno Slovenijo. Pihala bo zmerna do šibka do zmerna burja. No, jutri pa se bo vse skupaj umirilo, zbudili se bomo v lepo jutro in malo bolj hladno jutro. Tja okoli 22 stopinj bomo imeli do povdne, čez dan pa prijetnih 30, kar smo že kar malo pogrešali. No, v petek bo še naprej sončno, nekakšna posamezna ploha, mogoče, v soboto pa precej jasno in suho.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, pa tudi na uvozu Razdrto v smeri Ljubljane. Zastoji pa še vedno med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Nič 8, nič 22, 55, da mi lahko prišepnete, ki je kakšen radar ali kakšne težave na cesti, drugače pa srečno in previdno še naprej.
8: čas je za štiri hite v vrsti.
7: Stopili smo v drugo polovico 12. in seveda pred nami sama super glasba. Brez prekinitev. Ella Langley začenja prva. Uživajte.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Bazari nam kličejo. Dobar dan, direktno z sredine 80-ih, tako v zaključku paketa 4 in malo so nas popeljali na obalo, tja na med pesek med noge in valove v šesih, tako da, ja, kar kovca se nam po dopustu. Špela ostajam v vaši družbi točno 10 minut, nas pa loči do 13. Ja, začel se je julij in z njim se uradno začenja tudi nacionalni mesec sladoleda. In če obstaja popoln čas, da si ga brez slabe vesti privoščimo, je to prav zdaj. Še posebej, ker je današnji prvi julijski dan tudi dan kreativnih okusov sladoleda. In če mislite, da je mango že dovolj eksotična izbira, a vas bo svet sladoleda hitro postavil na realna tla. Po svetu namreč obstajajo okusi, ki so vse prej kot klasični. Na Japonskem recimo najdete sladoled z okusom lignjev s črnilom. V nekaterih delih Azije tudi okus wasabi. V ZDA se pojavljajo različice, kot so avokado s čilijem, pa arašidovo maslo s kislimi kumaricami ali celo sirni burger sladoled. Ja, v Evropi pa tudi kreativnost prav tako ne zaostaja, seveda ne. Med nenavadnimi okusi se znajdejo tudi kozi sir z medom, pa recimo olivno olje z morsko soljo. Sladoled z okusom sivke pa tako ali tako že poznamo in ta bolj spominja na sledico, spominja na poletni sprehod po Provansi. Tako da tudi pri sladoledu človeška domišljija nima meja, sem pri vse izbiri teh čudnih okusov na okoli. Jaz bom ostala kar pri dobri stari čokoladi.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
1: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
3: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: One Republic in Runaways leta 23 in sedaj skočimo 40 let, še kasneje v leto 83. Irene Cara in Flashdance z istoimenskega filma prihaja že čez nekaj minut. Ura je ena, dober dan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zobozdravniki v danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10 000 je ranjenih. Svetovni ocean

0: Lani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Ja, trenutno imamo vse od frišnih 25 na Otlici pa do vročih 35 v Novi Gorici, 10 stopinj razlike, pa kaj je to za eno noro vreme. No, čez dan se bo sicer, čez popoldan se bo sicer temperatura lahko še dvignila za kakšno stopinjo, vendar naj vseeno ne bi bilo prehudo, na našem koncu bo pihala šibka dozmerna burja, v poznem popoldnevu pa se bodo začele krajevne plohe in nevihte, ki se bodo čez noč razširile čez celotno Slovenijo in bodo malo umirile in ohladile ozračje. Zjutraj se bomo zbudili v jasno jutro pri naš šibko burjo. Vročina bo torej popustila okoli 22 zjutraj, okoli 30 čez dan, tako da se bo dalo malo lažje živeti in dihati. V petek načeloma sončno s kakšno popoldansko posamezno plohico, v soboto pa sončno in suho.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti na uvozu razdrto v smeri Ljubljane, drugače pa tisti tradicionalni zastoji tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če se odpravljate kamorkoli, ja dejte en uč vršt na naše ceste, če opazite kakršnekoli težave, mi to seveda sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko to sporočim še ostalim šoferjem, da boste vsi varni. Srečno!
1: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
3: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje, v službe, v avtomobile na poti po opravkih in seveda tudi v živačem na ležalniku v senci. 3 minutke čez 13 že imamo, sreda je danes. Sredi tedna smo že in dovoljeno je že kukati proti vikendu, ki bo spet v barvah glasbe, morja in sonca. Kaj se bo dogajalo, vam zaupam po dveh hitih. Prva pa prihaja Irene Cara in Flashdance. Pa gremo.

0: Brian Adams in Somebody in 12 minut k čez 13. že imamo v tem sredinem popoldnevu, Špela ostajam v vaši družbi. No, me pa zanima, a se še spomnite časov, ko poletja nismo merili po vseh Instagram objavah, ampak po dobri glasbi in dobrih popevkah. Je leta 1978 so v Piranu prvič zazvenele melodije Morja in Sonca. Festival je nastal po zatonu slovenske popevke in hitro postal sinonim za poletne uspešnice, morje, sonce in tiste pesmi, ki jih še danes nehote zapojemo na poti proti obali. No, na prvem festivalu je zmagala Moni Kovačič s tem legendarnim komadom. Smeh poletnih dni in ja, skozi leta pa so MMS postale odskočna deska za številne zimzelene uspešnice in glasbenike, ki so zaznamovali slovensko glasbo. In ja, čeprav so takrat ni spremenilo, oziroma ja, spremenilo se je veliko. Moda, frizura, kasete so zamenjali telefoni, ampak še vedno ni se pa spremenilo dosti. Ostaja ena stvar enaka. Poletje z MMS-om vsako leto dobi svoj ritem in tako bo tudi ta vikend, ko bo na sporedu že 45. festival Melodij morja in sonca. Na Robinu se že veselimo njihovih ritmov, ki jih bo tokratnja epizoda prinesla. V nadaljevanju pa si privoščimo našo Tatjano Mihel, ki je leta 91 na MMS-u prinesla zmago z komadom Ples v dežju.
1: Melodije morja in sonca na radiju Robin.

0: Prisala je nek novi svet.
1: Oh, poletje, poletje, poletje. Radio Robin.

Ray in lanskoletni hit Where is my husband in točno 20 minut k čez 13. Imamo špela, ostajam v vaši družbi. Ja, z vetrom v laseh, tle imam en ventilatorček tukaj v studiu, da se v tej vročini vse malo ohledim. Zdaj, ta ni bil lih drah, ne? Kupte lahko pa te dni precej drahe klime. Ja, ne pridipravi v teh vročih dneh niso na dopustu. Oni so očitno najbolj delovni ljudje pod soncem. Policisti tudi letos opozarjajo, da lumpi zadnje čase prodajajo klime. Seveda, vzamejo denar in klima... Ja, nič hudega, sluteči kupec ostane brez denarja in še brez klime. Tako da previdno, da ne boste poskrbeli, da bo šel vaš regres v denarnico od kakšnega lumpa. Torej, če je ponudba predobra, da bi bilo res... Dajte malo preveriti, zakaj se gre, da ne bodo tatovi šli na dopust namesto vas.

0: Beach Boysi so nas malo zapeljali naokoli po poletnem mestu in nas pripeljali nazaj, ko je ura 3 minutke do pol 14. Tako, pa smo prišli skozi. Špela ostaja vaša popoldanska družba. Ja, umetna inteligenca bo v prihodnosti igrala pomembno vlogo tudi v industriji. Menda se z njo v goriškem gospodarstvu že malo pomagajo. Nas bo v prihodnosti popolnoma zamenjala, mogoče celo nadomestila. Ja, več o tem v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
7: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
8: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
7: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil, Fiat Pandina.
8: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
7: Gasilska tombola Cerkno, v nedeljo, 5. julija.
8: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
7: Več na 3xdvojni.pgd-cerkno.si.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Umetna inteligenca bo v prihodnosti igrala pomembno vlogo tudi v industriji. O tem so spregovorili na mednarodnem forumu, ki je potekal v Ajdovščini in je privabil večje število podjetnikov in inovatorjev, zbrane, med katerimi so bili tudi tujci iz podjetij Nvidia, Prime Video, Warner Bros. In Mercedes-Benz, je nagovoril ajdovski podžupan Matjaž Bajec.
14: Zagotovo občina Ajdovščina je že kot sama v zadnjih nekaj letih, predvsem odkar jo vodi župan Tadej Beočan, zelo inovativna in praktično odprta za nove ideje, za nove priložnosti in tudi poskuša z roko v roki tudi mladim, novim, inovativnim odpreti vrata in ponuditi roko in skupaj z njimi rasti in skrbeti za lokalno okolje, da raste naprej. Pri nas je posebno to, da ne da jih samo slišiš, vse ti, ki bi si želeli, nam pride, ampak na koncu, da tudi jim ponudimo pogoje, ki so za njih in seveda za občino sprejemljivi in da to tudi na koncu naredimo.
13: Namen foruma je bil osvetliti prihodnje tehnološke in industrijske trende s poudarkom na razvoju umetne inteligence, energetike ter trajnostnih poslovnih modelov. Na njem so poleg tujcev sodelovali tudi domači podjetniki, ki si z umetno inteligenco pri svojem delu že pomagajo. Dejan Paravan se z njo srečuje v energetiki.
15: Jaz sem pa prepričan, da je to izjemno pomembna tehnologija, ki bo korenito spremenila naše življenje in tudi naše delovanje, ker se ta tehnologija izjemno vedno izjemno hitro spreminja in izjemno hitro napreduje. Moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan. Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne vidike, to je nedvomno, ampak jaz sem še zmeram na tisti strani, kjer sem velik podpornik sprejemanja in vključevanja te tehnologije v poslu, pa tudi v vsakdanje življenje.
13: Seveda se umetne inteligence mnogi bojijo, sogovorniki pa so večkrat poudarili, da je to človekov pomočnik, tako kot so bili v preteklosti stroji. Tudi to je nekakšen stroj, ki pa ga moraš znati uporabljati, saj se bo v prihodnjih nekaj letih umetna inteligenca hitro in močno razvijala. Prav zato so takšna srečanja tako pomembna.
0: Še naprej rastejo temperature, trenutno imamo rekorda v Novi Gorici in v Tolminu, kjer imamo 36 stopinj. No, tukaj vsaj po napovedih naj bi se za danes ustavilo, vendar mogoče vseeno še kakšna stopinja še skoči gor. No, po podnevu naj bi nastale tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo po zvečer in po noči razširile čez celotno Slovenijo. Na našem koncu naj bi pihala tudi šibka do zmerna burja. No, jutri pa se bo zjasnilo, pri nas bo še malo pihalo, vročina pa bo hvala Bogu popustila. Zjutraj bo okoli 22 stopinj, čez dan pa ja, zdaj že prijetnih 30. V petek potem sončno, spopoldansko posamezno ploho ali nevihto, v soboto pa precej jasno in suho.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Okvaro vozila imamo na primorski avtocesti na uvozu razdrto proti Ljubljani, pa tudi med Rauber Komando in Uncem, v smeri, prav tako v smeri Ljubljane. Tradicionalni zastoji pa že med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 80 22 55. Srečno!
12: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 13. in to pomeni samo eno neprekinjena glasba. V nadaljevanju prvi jo bo otvoril Robbie Williams in Feel.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Tina Pušlar, ki si je v zaključku paketa štirih zdaj upa reči ne. Ja, to je res ena lastnost, ki jo je treba kar fajn vaditi. Mogoče ne zdaj probati takoj na šefu, ne, ker mogoče se ne bolj dobro išlo, ampak mogoče v življenju kdaj vseeno znat reči tudi ne. No, Špela pa sem še vedno z vami proti koncu 13. ure, še 10 minutk nam manjka, če smo natančni. No, zdaj te dni pa vseeno pri teh vročinskih dneh res pa še kakšen hiter skok v bazen pred bajto ali pa mogoče kakšen skok v morje. Zdaj, če ste te dni kaj skakali v morje, pa se verjetno niste uspeli kaj dosti realno shladiti. Po podatkih z obale ima tudi morje nenormalno visoko temperaturo. Lih sem šla pogledat, na naši slovenski obali imamo trenutno 29 stopinj. Joj, tako da osvežitve skoraj da ni več. Pri takih temperaturah je vse skupaj ena topla mlakuža. No, edina rešitev je, da mogoče neseš sabo vodo še en sladoled, tako da te še dodatno osveži, ampak pretopla voda ali ne? Morje je definitivno te dni destinacija marsikaterega dopustnika in maksimalno uživajte vsi, ki imate že srečo vonjati morski zrak in prat sov s posončene kože.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Lekness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lekness, kjer poletje oživi. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Polškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
2: Pripravite se na poletje, vredno na slovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
7: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
9: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: razprodaje i nas obiščite u naših poslovalnicah u Gorici i Sesijanu.
1: Investicija u kvalitetno ležišće je investicija u vaše zdravlje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, već na meblojogi.si. Radio Robin, doma tudi u posočju.

0: Jimmy Cliff, pozitivno, I can see clearly now, ki si očitno nova očala kopu. Naslednjo uro pa začenja Ditka. Z njeno ne bodi kot druge, še prej pa tudi o tem, da morate danes dobiti regres za dopust. Koliko znaša najnižji po zakonu to in še več je preveril Sergej Furlan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenijo danes čaka še en zelo vroč dan, ki pa se bo zaključil z nevihtnim preobratom. Arso za popovdne in zvečer opozarja na nevihte po vsej državi, krajevno so možni močni nalivi, sunki vetra in tudi drobna toča. Za nevihte velja oranžno opozorilo, za jug države pa zaradi vročine še rdeče. Vročina naj bi sicer popustila jutri. Za zaposlene pa je danes pomemben še en rok, delodajalci morajo najpozneje danes izplačati regres za letni dopust. Ta mora za zaposlene s polno pravico do dopusta znašati najmanj 1481 evrov. Neizplačilo je prekršek, opozarja inšpektorat za delo. V območju evra se je medtem inflacija junija znižala na 2,8%. K umiritvi so največ prispevale cene energije. Slovenija pa ostaja nad povprečjem evrskega območja z inflacijo pri 3,7%.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: No pa smo spet čez 30, koma ne za dolgo, ker nas spet čakajo plohe in nevihte in tudi možna toča popovdan, tako da avte nekam na varno. Jaz sem mojega na parkingu od direktorce parkiral, 36 trenutno kažejo termometri v Tolminu, 34 v Podnanosu in 33 v Sežani. Proti večeru bo začela pihati tudi šibka burja in še kar naprej bo padalo, v drugem delu noči pa se bo umirilo, tako da nas zjutraj čaka spet jasno z najnižjimi od 17 do 22 stopinj in kasneje najvišjimi dnevnimi do

0: 30-ke.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Nekomu se je vdal avto, upam, da ne na poti na dopust na primorski avtocesti, imamo zato tam oviran promet med Ravbar komando in Uncem proti prestolnici, zastoje pa v isti smeri med Razdrtim in Postojno in v smeri proti nam med Uncem in Postojno. Če še kaj opazite, mi pišite na nič 80-22-55, do takrat pa srečno in počasi še naprej.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
4: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Ojla, ojla in dober dan vsem na Robinu. Kako se maste danes? 1. julij je in danes svojih 44 praznuje ona. Tanja Žagar in to prvič ne kot pevka, ampak kot pisateljica. Naša jutranjika Sandi in Suska sta jo poklicala in ji vošla in dobila njeno energično, vedno nasmejano reakcijo. Kako je vse skupaj izgledalo, vse slišimo po dveh naslednjih, začenja pa Ditka z njeno Ne bodi kot drugi.

0: Hunter X in Golden. Robin, poslušate Jakob z vami. Vsi ptički že pojejo, da nas to soboto v portoroškem auditoriju spet čakajo.
1: Le soline so ostale.
0: Melodije morja in sonca, ki bo z lansko zmagovalno leto so stvoril Darek Avrič. Pa tam predstavljala že tudi slovenska Foksica in ponovem tudi pisateljica Ona. Tanja Žagar, ki danes praznuje svojih 44, tudi če jih definitivno ne zgleda. In Sandi in Suska sta poskrbela, da smo ji voščilo poslali tudi z Goriške.
2: Prosim.
3: Vse.

0: estate. Radio Robin Tuki.
1: Robin, si moji zlati, razveselili ste me noro, polepšali ste mi rojstni dan, skratka, pričakujem naslednje leto spet, prav.

0: Džana Nanini in Bello è impossibile, ste zapeli zraven, ko ste se spomnili na mladost malo. Ja, na današnji dan leta 1979 je Sony predstavil Walkman in stavim, da se ga marsikdo od vas še zelo dobro spomni. Tista kaseta, dve baterije in trak, ne, ki si upaš, da se ne zafrčka, ali pri najljubšem komadu. Ga nisem uporabljal, no, ma sem ga pa videl na kašči, pa sporočite mi na nič 41 760 300, zakaj je bil vam všeč Walkman, če ste ga imeli in kaj ste najraje poslušali v tistih časih na to mašino. Jasna, živjo.
1: Ti si imela Walkman?
2: Ja. Aha.
1: Ja? In kako je to zgledalo? So bile kasete, ne?
2: Ja, najprej so bile kasete. Aha. To je bilo na baterije, te male baterije, pa šle noter, dve ali štiri, zdaj se prav naspomnim. Vem, da so z njere zmanjkale, kolikrat sem bilo rabo.
1: Ja.
2: In je kar zrlo tiste baterije.
1: Aha, so šle kar hitro. Drugače, ja. Kaj si ti najraje poslušala, oziroma kaj si poslušala na Walkmana takrat?
2: Takrat je bil bolj rock. Queenie, Prince, Michael Jackson tudi. Metallica je bila dobra. Tako, Death Leopard.
1: In to je bila cela reč verjetno takrat?
2: Ja, sem si kar posojeni. Ja. Par v razredih je imelo in tu so leteli od ena do drugega.
1: No, super, evo. In kjero ti zavrtimo danes, da te vrnemo v tiste Walkman čase?
2: Mogoče od Princa, Krim.
1: Princ?
2: Ja.
1: Ok, zmenjeno. Jasna, hvala.
2: Hvala.
1: In uživej.
2: Uživaj tudi.
1: Čau.
0: Ja, ko je Walkman prišel na trg, so mislili, da ne bo uspel, ker se mi je zdelo čudno, da bi nekdo muziko poslušal sam, ne, slušalkami. Danes pa je še zmeraj lih obratno. Če na avtobusu kdo nima slušalk, ga slišimo vsi in ga največkrat po strani gledamo. Tako da, evo, zdaj za vse, ali poslušate na slušalke, ali na zvočnike in da vrnemo jasno Walkman čase, Prince in njegova Krim. Pa povejte mi, kaj ste vi poslušali na Walkmana, na nič 41 760 300.

0: Vajamos, kompanjeros, pravijo Marquez in zdaj, kompanjeros, si vajamos v Vipavski križ, kamor se vrača tradicionalni festival Poletje v Vipavskem križu. Tudi letos se obetajo zanimive prireditve, katere in več o njih pa že čez nekaj trenutkov.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Zvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
10: Polavček.
12: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Vipavski križ se tudi letos vrača tradicionalni poletni kulturni festival Poletje v Vipavskem križu, ki ga organizira glasbeno društvo Nova ob podpori občine Ajdovščina. Dogajanje bo potekalo že 8. leto zapored in bo med 2. julijem in 27. avgustom ponudilo 5 raznolikih večerov glasbe, plesa in umetniških projektov. Festival se bo začel s premiernim projektom Prepih v izvedbi komornega orkestra Nova in Boštjan na Gombača. Sledili bodo audiovizualna predstavitev albuma Kimatika, nastop mednarodne zasedbe Avery Collective ter plesni večer swing delavnico in koncertom skupine Picket Pocket Swingers. Nina Vrabec, organizatorka in predsednica glasbenega društva Nova.
18: Vem, da imamo letos tudi festivalsko vstopnico, ki stane 30 evrov, tako da za 30 evrov si lahko ogledajo vseh 5 dogodkov.
17: Izpostavlja tudi, da letošnje leto festival povezuje kulturno dogajanje z edinstvenim ambientom srednjeveškega kraja.
18: Vsi, ki imate radi se sprostiti poleti na lepi starodavni lokaciji in ob primerni, se pravi, lepi glasbi, lepo vabljeni v Vipavski križ.
17: Vipavski križ bo tako tudi to poletje zvenel v znamenju glasbe, druženja in prijetnih večerov. Pred vsakim dogodkom organizatori priporočajo enourni vodeni ogled Vipavskega križa s pokušino vin v organizaciji Zavoda Vipavski križ. V primeru slabega vremena bodo dogodki preseljeni v grajsko klet.
0: Sončno, krasno in jasno, trenutno zunaj se tudi danes žal obetajo nevihte in plohce, tako da dežniki ostajajo obvezna oprema, pa tudi kakšna streha nad avtom, kjer je možna spet toča, trenutno pa termometri kažejo 37 v Ozeljanu, 35 v Biljah in 33 v Sežani, jutri pa kljub šibki burje in dodatni popoldanski sivini temperature do 30 stopinj. Če ne drugega, bomo vsaj lepše dihali po noči.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti nam med izvozom in uvozom Brezovica, še vedno pa ostajajo zastoji pred Postojno na primorski avtocesti v obe smeri, kjer se vam čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Če še kaj opazite na poti, pa sporočite na nič 80 22 55.
19: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
13: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Sama super muzika prihaja, danes pa naj bi v Novogoriškem amfiteatru naše uhe razvajali oni. Domačini in rockeri Elvis Jackson, ki pa imajo tudi električne kitare in te ne morejo laufati po dežju, tako da bojo koncert predstavili na prihajajočo soboto, to takrat pa dajmo jih slišati na Robino. Kot prvem v štirimi vrsti z njihovo Do It Again. Uživajte!

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: The best in nude. No, nude bomo lahko gledali tudi zdaj v javnosti, fantje moji, ker so v Berlinu potrdili, da lahko ženske na javnih bazenih plavajo zgoraj brez. No, enako kot moški. Ena obiskovalka je opozorila, da morajo za vse veljati enaka pravila in zdaj je dobila, kar je želela. In to povsod, v vseh javnih bazenih. Nobenega modrčka ne boste več rabile. Jaz sem bolj zmeraj za to enakost. Zdaj, moški smo edino razmišljali, da bi se še z oljem mogli mazati.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
6: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Eda Center, Nova Gorica.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Dire Straits in Money for Nothing in tisti I Want My MTV v komadu dejansko poje Sting, ki je bil takrat na ključno v studiu na Karibih in je zato tudi soavtor tega komada. Naslednjo uro pa začenja druga legenda. Freddie Mercury z njegovo The Great Pretender. Še prej pa tudi o tem, da če vaš paketek z Kitajske ni še prišel do danes, boste za vsak predmet v njem doplačali 3 evre. Ne glede na vrednost naročila, vse je preveril Sergej Furlan.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročinski val se bo danes končal s prehodom hladne fronte. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi možnosti neviht. Po napovedih Arsa lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejši nalivi, sunki vetra, ponekod tudi drobna toča. Po noči naj bi se ozračje v notranjosti umirilo, nalivi pa bodo prišli v bolj enakomeren dež. Jutri bo vročina popustila. Dražji pa bodo ponovim tudi manjši spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije. Za pošiljke do 150 evrov ni več oprostitve carine. Kupec bo poleg DDV-ja praviloma plačal še 3 evre za vsak izdelek oziroma tarifno postavko. Furs opozarja, naj bodo kupci pozorni, odkot je blago dejansko poslano. Na diplomatskem parketu pa bodo danes v Dohi posredni tehnični pogovori med predstavniki ZDA in Irana o končanju konflikta. Za zdaj gre zgolj za pogovore na nižji ravni, posebni od poslanec Vitkov in Jared Kushner pri njih ne bosta sodelovala.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Sončno zaenkrat zunaj, a čaka nas več hladu in tudi plohe ter možna toča s šibko burjo pozno popoldan. Proti jutru pa se bo zjasnilo, ko nas čakajo najnižje temperature od 17 do 22, čez dan pa prijetnih 30 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 26 trenutno na nanosu, 33 v Sežani in 35 v podnanosu.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med uvozom in izvozom Brezovica. Tam je tudi nastal zastoj do Kozari, tako da priporočamo voz po sporedni regionalni cesti. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Rob. Dobar dan vsem, na Robinu Jakob z vami. V naslednjih minutkah pa se nam pridruži resnični Aquaman, tisti, ki zdrži dih pod vodo največ časa na svetu in ki se z enim vdihom potaplja tudi več kot 100 metrov pod gladino, da nam da par na svetu za poletno raziskovanje morja. Hrvaški Guinnessov rekorder in freediver Vitomir Maričić bo z nami, to takrat pa Freddie Mercury in The Great Pretender.

0: Pink in Just Give Me a Reason. Robin je to z mano, pa na liniji večkratni Guinnessov rekorder. Človek, ki drži lahko dah največ časa na svetu. Dragi moji, slabe pol ure pod vodo. Tisti, ki se je tudi to nedeljo na Krku na freedive tekmovanju brez jeklenke in samo na dah potapljal preko 100 metrov globoko, hrvaški freediver Vitomir Maričić. Naš novinar Keni bo prevajal: Vitomir, 29 minut držiš brez daha pod vodo. Sploh si ne predstavljam, kaj takega. Navadni smrtniki zdržimo 1-2 minutki. Kako? Kaj je težje tukaj? Fizično ali psihično stanje?
1: Jedno in drugo je bilo težko. To je bilo točno pred godino dana.
2: Oboje je bilo zelo zahtevno. To je bilo natanko pred enim letom in tako psihično kot fizično je bil velik izziv. Običajno je pri statičnem zadrževanju diha težji predvsem psihični del, vsaj zame, mislim pa, da velja za večino potapljačev. Tokrat pa je bilo naporno tudi fizično, saj sem dan prej dih zadrževal kar 26 minut, zato je bilo telo precej obremenjeno. Na koncu se je vse dobro izšlo, zdaj pa je cilj že naslednji izziv, preseči mejo 30 minut zadrževanja diha.
0: Wow, v nedeljo pa si se...
1: preko 30.
0: V nedeljo si se na Krku potopil še preko 100 metrov, naravnost v globino. Kako zgleda tam spode? Kaj ti gre po glavi? Kaj razmišljaš, ko se spuščaš proti 100 metrom v temo?
1: Pa ovisi, ima različitih zarona, ali najčešče je...
2: Obstajajo različni potopi, a največkrat vladata popolna tišina in odsotnost kakršnih koli misli. Vse poteka avtomatsko. Pri tem nam zelo pomaga potapljaški refleks, zaradi katerega je zadrževanje diha pravzaprav prijetno. Nimamo občutka, da nam primanjkuje zraka ali da smo brez sape. Misli so usmerjene drugam, osredotočeni smo na nekaj drugega, zato je vse skupaj, če se tega lotiš pravilno, zelo lepo in sproščujoče.
1: Lepo je opustiti, če ako se radi na pravi način.
0: Tako je. In kako lahko to storimo? Kakšen nasvet bi ti imel za vse, ki se letos odpravljajo potapljati na dah prvič?
1: Preporočil bi jim definitivno, da to ne rade sami. To je.
2: Vsekakor priporočam, da se prostega potapljanja nikoli ne lotevate sami. To je najpomembnejše pravilo. Vedno se potapljajte v paru. Prav tako se splača opraviti začetni tečaj. Takšnih je veliko, tudi v Sloveniji so odlični inštruktori. Če pa se že ne odločite za tečaj, je najpomembneje, da se nikoli ne potapljate sami. Vse je precej varneje, če sta vedno dva.
1: Super, dogod ste vzvoje.
0: Super, hvala Vitomir za vse in srečno pri potapljanju in na še več rekordov.
1: Hvala vama, bogod.

0: Shaggy in Angel, Robinetto Jakob z vami, je tudi vas doletela toča včeraj? Ja, če ja, upam, da so avti celi in upam, da smo vsaj lepše spali v bolj hladnem. V nadaljevanju pa o temu tudi Simon Kovač v svojih poročilah in tudi o tem, kakšen kažin dela politika v najtavječji vročini.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Lažje dihali nocoj? Mogoče celo spali? Včerajšnji dež? Dežek to. Še ni prinesel neke večje ohladitve. Je v obečavi za nocoj. So pa zato včerajšnje nevihte prinesle toču. Mičkinu, pa dosti bondanti je bilo. Ponekod je tla prekrilo več centimetrov debela plast ledenih zrn. So šli vrtovi. Ob vsakih takih vremeničnih peripetijah leti v nebo, oziroma se spomnim na uno od naših sosedov. Pjove, overno ladro. Pada lopovska vlada na grobo preloženo v slovenščino. Simpatično reklo, za nas navadne smrtnike, prav daleč od resnice, bolj daleč ne more biti. Zakaj vlada ne more vplivati na vremo? Klapa, posledično ne more biti lopovska. Politika nasploh. Nasprotno, trpi tako kot mi, ne samo zaradi vročine. Ti se ga jemliš karjem platno v rakah tudi zaradi bolestnih sumničen natavcevanj. Cel kažin, ki so poslanci koalicije blokirali odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube, bi bilo od afere, od poskusa vplivanja na volitve in obvodnem financiranju strank. Saudi mimo reke, anci, drijo v reke mimo institucionalne kontrole. Da jeme jim maslo na glavi v tej vročini pehalo, se boji, da jih bekne s prstami v marmeladi, kar nekaj. Koalicija je modro ugotovila, da najmanj kar ki nuca v tej vročini je razčiščavanje nekih kobajagi afer, ki ne brihajo bedniha, ko so obečali deli za dobro navadnega človeka. Tisti, ki so predlagali, tisti so sumljivi. Ne počakati do četrtka, ki je obečana ohladitev. Ne, v največji vročini, ki še krave nahreji ven štale v envi, če je cel kažin zaradi dveh sovdov ali pa pet patalonov, ki so bili to spomladi na kafeti, pri poštenih ljudih, ne tam pri nekih klošarjah, ki nime za kafe, an mori piti vin.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Simon Kovač se s poročilami vrača spet jutri takoj po sedmih.

0: Madonna in Like a Virgin, energično tenda po dnevu in dragi moji, goriška regija je na vrhuncu vročinskega vala. Temperature se že več dni uspenjajo čez 35 stopinj Celzija, marsikje smo zabeležili lokalne junijske temperature rekorde. Ali šempetrska bolnišnica posledično beleži več pacientov zaradi slabosti in dehidracije, ja, to pa preverimo v nadaljevanju.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem realnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
9: Polavček.
11: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Goriška regija je na vrhuncu vročinskega vala. Temperature se že več dni uspenjajo čez 35 stopinj Celzija. Marsikje smo zabeležili lokalne junijske temperaturne rekorde. Poročali smo denimo o podnanosu. Zaradi izjemno vročega vremena zdravstvene ustanove opozarjajo na previdnost, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost vročini povzroči dehidracijo, slabost in vročinsko izčrpanost. V šempetrski bolnišnici za zdaj povečanega števila pacientov zaradi težav, povezanih z vročino, ne beležijo. Strokovni direktor Erik Sedevčič.
15: Tako kot tudi v prejšnjih letih, tudi letos ne opažamo povečanega obiska zaradi dehidracije pacientov oziroma občanov, ki bi bila povezana s tem vročinskim valom, ki še kar traja. Tako da so očitno ljudje vzeli naše napotke in pa tudi napotke, ki jih dobijo druge resno in se teh priporočil držijo.
14: Opažajo pa povečano število pacientov s kroničnim srčnimi obolenji, katerih stanje se ob povišanih temperaturah poslabša.
15: To so predvsem pacijenti s srčnim popuščanjem, pacijenti, ki imajo dihalne težave, povišen krvni tlak, pa tudi onkološki pacijenti. Teh pacijentov pa je nekaj več, kot bi jih bilo sicer.
14: Poleg njih so najbolj ogroženi tudi starejši, majhni otroci ter vsi, ki več časa preživijo na prostem. Čeprav razmere za zdaj ostajajo mirne, zdravniki opozarjajo, da vročine ne gre podcenjevati, preventive pa ne smemo ignorirati. Napotki za dobro počutje ob vročih dneh gredo v tri smeri, dodaja Sedevčič.
15: Prvič, da se premaknemo v neko hladno okolje, da smo čim bolj ohlajeni, uživamo dovolj tekočin, predvsem tekočin, ki imajo tudi dovolj elektrolitov, se pravi, da ne pijemo samo vode, ki bi povzročala še dodatno dehidracijo v smislu tega, da bi imeli premalo elektrolitov in bi zaradi tega nam padel krvni tlak. To je v bistvu že tudi drugi ukrep in tretji ukrep pa je, da se izogibamo delu na prostem oziroma nekemu rekreativnemu početju na prostem, ki telo še bolj pregreje, kot bi bilo sicer.
14: Zdravniki svetujejo, da ob znakih vročinske izčrpanosti ali poslabšanju zdravstvenega stanja čim prej poiščemo zdravniško pomoč. Ajdovsko podjetje Leone je po letu dni dogovarjanja prevzelo podjetje GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem, ki je eno vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže s 70-letno tradicijo. S tem Leone vstopa v novo industrijsko območje, krepi svojo razvojno strategijo ter odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih in trajnostnih rešitev. GPI Istra pa po prevzemu vstopa v novo razvojno fazo, ki jo bo spremljal nov investicijski cikel. Načrti vključujejo nadaljnjo modernizacijo proizvodnih procesov in tehnologije, razvoj novih izdelkov, krepitev izvozne dejavnosti, povečanje konkurenčnosti in prisotnosti na trgih. Med prvimi ukrepi po prevzemu je bila tudi izboljšava pogojev za zaposlene. Plače so se v prvem koraku povečale za 8%, dodatna rast pa je predvidena z uvedbo nove sistemizacije delovnih mest. Eden pomembnejših simbolnih korakov v prihodnjem obdobju bo tudi vrnitev nekdanjega imena Istra Grafika. Kot je bilo napovedano, bo danes zvečer Slovenijo, tudi Goriško, od severa dosegel vpliv hladne fronte. Že tekom popoldneva bodo v pregretem ozračju, predvsem v hribovitem svetu, nastale prve nevihte. Nevihtna aktivnost pa se bo predvsem povečala v večernem času in se ponekod nadaljevala v noč. Čeprav razmere za nastanek krajevnih neurij predvidoma ne bodo zelo zaostrene, pa lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Krajevno tako lahko pričakujemo močne live, sunke vetra, ponekod tudi drobno točo. Ozračje se bo po noči postopoma stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež. ARSO je stopnjo opozorila pred nevihtami za danes popoldne in zvečer z rumene dvignil na oranžno. Na Krasu pa od današnjega dne do Preklica velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V naravi je prepovedano kurjenje, požiganje, uporaba odprtega ognja, odmetavanje gorečih predmetov ter uporaba naprav in pirotehnike, ki bi lahko povzročile požar. Spoštovanje prepovedi bosta poostreno nadzirala Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija.
0: 31 stopinj trenutno v Podnanosu, enako v Ajdovščini in 29 na Vrtelci. Zvečer pa še bolj hladno, kot smo vajeni, spet deževno z nevihtami in šibko burjo in tudi točo, tako da rožce in avte na varno. Do jutra pa se bo zjasnilo v temperature od 17 do 22 stopinj in kasneje spet ogrelo do 30. Sončna očala bojo spet prišla prav torej jutri in tudi v naslednjih dneh postopno več.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti nam med izvozom in uvozom Brezovica, kjer nastaja zastoj, še naprej pa nekaj več počasnega prometa tudi pred Postojno v obe smeri, tako da počasi na vseh teh krajih in srečno pot kamorkoli vas že pelje.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Še več dobre muzike si zavrtimo v nadaljevanju, danes pa praznujemo mednarodni dan regeja. Tako da dajmo muziko na glas in dajmo si predstavljati, da smo spet leta 79 in evo, ena za poletni vibe, rečemo ta mladi Big Mountain in Baby, I Love Your Way.

0: YouTube in Where the Streets Have No Name. Video spot za tako maco dejansko posteli na strehi trgovine v središču Los Angelesa po vzoru znamenitega koncerta od The Beatles zadnjega. In ko so začeli igrati, se je predstavbo zbralo več tisoč ljudi, promet se je ustavil in posredovati morala dejansko policija. Del tega dogajanja je potem tudi ostalo v končnem video spotu. Jakob, sem z vami, te dni je bilo pa tako vroče, ne, da marsikdo po šehtu najprej se je najbrž ustavil najprej na enem mrzlem pivu. Je tako, samo paste, če greste potem še nazaj v službo, zakon tukaj nima lih smisla za humor. Če si na delovnem mestu pod vplivom alkohola, te mora delodajalec poslati domov. V najhujših primerih lahko pade celo odpoved. Se pravi, pivo ja, samo potem, po šihtu. Čakajte zdaj, da opozorim moje sodelavce. Fantje, ej, ste slišali? Samo voda v hladilnik od zdaj naprej. Če vidim pivo, noter, lejte, a bom spil prav takoj.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
10: Iperceramika.
11: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
15: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: Orice izbira gradbenega materiala, apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Lynn Anderson in Rose Garden za konec tretje popoldan. Naslednjo pa začenja Bryan Adams. Z meni enim ljubših komadov Cloud Number 9. Še prej pa tudi o tem, da nas zvečer pred hladno fronto čaka še nekaj pestrega vremenskega dogajanja, ki pa ne bo tako izrazito, kot smo pričakovali. Zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicena v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V potoku Studenčnica pri Ptuju pa je fekalno onesnaženje povzročilo množični pogin rib. Kljub hitremu posredovanju gasilcev, piše Štajerski tednik, onesnažene vode niso uspeli ustaviti, zato je v eni od ribogojnic poginilo okoli 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na približno 280 tisoč evrov. Policija sumi, da gre za kaznivo dejanje obremenjevanja okolja, kriminalisti pa še ugotavljajo, kako je prišlo do onesnaženja. Danes pa so pogledi marsikje že uprti v nebo. Slovenijo bo namreč zvečer dosegla hladna fronta, pred njo pa lahko že v naslednjih urah nastanejo krajevne nevihte. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi manjša toča. Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da razmere ne bodo tako izrazite, kot so kazale prve napovedi, vseeno pa svetujejo previdnost zlasti na vzhodu države.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 35 kažejo termometri v Biljah, 34 v Vedrijanu in 31 v Podnanosu. Trenutno, jutri pa največ 30 stopinj. Pripravite se, ker je Ajdovščino že doletela toča in počasi se premika tudi proti Goriški. Podobno vreme pa nas čaka tudi naprej proti večeru. Proti jutru pa se bo postopno zjasnilo.
6: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in Studencem, kjer nastaja zastoj, enako pa tudi med izvozom in uvozom Brezovica, tako da previdno na obeh krajih, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
9: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, a se še spomnite Walkmana? Pa ste ga imeli ali ste si ga sposojali? Jaz sem še premlad za tiste čase, vem pa, da je bil cela senzacija v 80-ih. Kaj ste poslušali na tisto mašino s kasetami, na trak in oranžnimi slušalkami? Dejte mi sporočiti na nič 41 760 300, da vas

0: Alia in O mama na Robinu in zdaj pa najboljši trenutek za vse nogometne navdušence. Če ste včeraj zamudili kakšno dogajanje svetovnega prvenstva v nogometu, ga sigurno slišite v nadaljevanju. Vse je pregledal namreč naš novinar Kenny Jan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Tudi današnji nogometni večer prinaša tri obračune v 16. finala svetovnega prvenstva. Ob 18. po našem času Anglija, Demokratična republika Kongo. Anglija v dvoboju vstopa kot favorit, afriška reprezentanca pa velja za eno izmed senzacij letošnjega svetovnega prvenstva. Anglija se bo zanašala na kakovost in izkušnje, medtem ko bodo Kongovci poskušali izkoristiti svojo čvrsto obrambo, hitre protinapade in izvrsten ekipni duh. To bo prvi medsebojni obračun Anglije in Demokratične republike Kongo na svetovnih prvenstvih. Za afriško ekipo je to zgodovinski prvi nastop v izločilnih bojih mundiala. Angleži pa si želijo po dolgem času znova doseči kakšen odmevnejši rezultat. Ob 22. po našem času Belgija, Senegal. Ekipi se bosta pomerili v enem najbolj zanimivih dvobojev 16. finala. Belgijci so v skupinskem delu pokazali veliko napadalne kakovosti, Senegal pa je znova dokazal, da sodi med najboljše afriške reprezentance. Javnost rahlo prednost sicer pripisuje Belgiji, a opozarja na nevarnost Senegala preko tranzicij in prekinitev. Reprezentanci sta na svetovnem prvenstvu doslej moči merili enkrat leta 2018 v Rusiji, ko je Belgija zmagala 3-0. Senegal pa ima priložnost, da drugič preskoči prvo oviro izločilnih bojev na mundialih. Prvič mu je to uspelo leta 2002, ko je v osmini finala izločil Švedsko. In še ob 2 po našem času ZDA, Bosna in Hercegovina. Gre za obračun, ki ga regija že težko pričakuje. Bosna je z uvrstitvijo iz skupine že dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini, morda pa jo še toliko bolj motivirajo besede Američanov, češ da bolje, da se niti ne odpravijo na tekmo. Domačini so namreč po zelo zanesljivem skupinskem delu upravičeno prepričani, da se lahko letos prebijajo daleč. Nekaj več možnosti jim pripisuje tudi nogometna javnost. To bo sploh prvi medsebojni obračun Združenih držav Amerike in Bosne in Hercegovine na svetovnih prvenstvih.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Lady in Red, Robin je to 1. julija smo in na današnji dan je prišel ven Walkman. Se ga spomnite? Sem kar siguren, da se ga, jaz sem sicer premlad, ma sem pa slišal, da je bila cela reč to takrat, ko ste se matrali menjavati baterije in vrteti trak na kasetah nazaj. Elis, živjo, kako je izgledalo sploh to? Dej, povej mi.
1: Ja, taka škatelca, ki si vpril in si dal noter kaseto ja. In potem si poslušal, ne? In včasih si mohl na roke previjeti nazaj, ne? Svinčnika, miškarija, meko karkoli.
0: Mako dobro, si bil cel car verjetno, če si imel Walkmana.
1: Ja, da glavni na vasi.
0: In kaj si ti poslušal na Walkmanu?
1: Čuke.
0: Čuke, no super, in tudi to ti zavrtimo, da te vrnemo v tiste čase. Kaj ste pa vi vrteli, če ste imeli Walkmana? Sporočite mi na 0-4-1-760-300. To takrat pa zale Elisa. Evo, zdaj brez previjanja traka. Čuki in krokodilčki.

0: Would I Lie to You, Charles in Eddie, sta nas malo razmigala. Gasilci v Sežani pa bojo zdaj še bolj migali, ker se lahko pohvalijo z novo pridobitvijo, še eno pa se bojo lahko predvidoma v prihodnjem letu. Kaj tako zelo pomembnega nastaja, vse razkrijemo v nadaljevanju.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
5: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenija. V Sežani se je začela gradnja novega gasilskega doma, tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, ki bo po več kot 30 letih delovanja v prostorih, ki jih uporablja skupaj z drugimi službami in organizacijami sistema zaščite in reševanja, pridobilo sodobne pogoje za svoje delo. Društvo, eno najstarejših na tem območju, šteje približno 170 članov, ki opravijo do 75 intervencij letno. Občina Sežana je k pripravi projekta pristopila leta 2017, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno v začetku leta 2020. Župan Andrej Sila.
4: Po 32 letih začenjamo samo izgradnjo gasilskega doma. Tisti smo začeli tu že v letu 2024 za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu ureditve nacionalnega centra za gašenje požarov na naravno okolju. Zdaj smo pa dokončno uskladili vse zadeve do take mere, da smo položili temeljni kamen, podpisana je tudi pogodba, zbrani izvajalci.
3: Nov gasilski dom bo zgrajen na območju, kjer že delujejo poklicna gasilska enota Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Sežana ter vseslovenski center za velike požare v naravi. V drugi fazi projekta je predvidena še izgradnja skladiščnega objekta za potrebe Rdečega križa, Karitasa in civilne zaščite.
4: Leto že načrtujemo gradnjo, predvidevamo, da naj bi se gasilski dom zgradil do konca 2027, mogoče začetek 2028. Gre pa za ureditev tega celotnega področja v Sežanu, ki ga mi ponovno nekako opredeljujemo kot nek nov varstveno-gasilski center.
3: Nov objekt bo obsegal slabih 750 kvadratnih metrov. Poleg garažnih prostorov bodo v njem urejeni prostori za delovanje operativne enote, dežurna soba, garderobe, sanitarije, skladišče, prostor za kompresorsko postajo, klubski prostori ter predavalnica. Vrednost pogodbenih del z vključenim DDV-jem znaša več kot 2,5 milijona evrov. Sredstva bo v celoti zagotovila občina. Slovesnost je bila tudi priložnost za prevzem novega gasilskega vozila GVM-1, ki ga je prav tako v celoti financirala sežanska občina. Vozilo z 9 sedeži je namenjeno prevozu moštva in logistični podpori ob intervencijah, omogoča hitro prilagoditev potrebam na terenu, opremljeno pa je tudi za podporo vodenju oziroma vzpostavitvi sprejemnega mesta.
5: 37 kažejo termometri trenutno v Novi Gorici, 34 v Vedrijanu in 31 stopinj v Podnanosu. Jutri pa največ 30 stopinj, kljub temu, da nas čaka slabo, sivo, deževno, plohasto vreme, enako kot tudi danes popoldan. Ajdovščino je namreč že dosegla toča, ki zna uloviti tudi Goriško, torej proti večeru nas čakajo še dodatne plohe in padavine, proti jutru pa se bo postopno zjasnilo.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi okvare tovornega vozila je še naprej zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, med izvozom in uvozom Brezovica pa zaprt prehitevalni pas prav tako zaradi prometne nesreče. Če še kaj zasledite, dajte mi sporočiti na nič 80 22 55, da povem še ostalim. Srečno!
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Čas je za 4 hite v vrsti.
5: Ja, sama super muzika prihaja, da bojo dopusti še prej tukaj tudi za ostale. Samo, dragi moji, paste, na katero plažo greste letos tukaj v naši bližini, kaj se vam lahko zgodi, da ne boste niti ene pupce videli. Ja, tudi če ne gremo na plažo, je tako? Ja, kje je za pupe dejansko prepovedano, da se kopajo in sunčijo vse zagorele skupaj z moškimi na plaži in zakaj? Vse preverimo po štirih naslednjih, začenjajo pa Four Non Blondes in What's Up.

0: Carol O'Shin, predstavljajte si zdaj plažo, kjer moški in ženske ne ležijo skupaj. Ne zato, ker bi si želeli več mira, makar jih loči 2 metra visok betonski zid. Vsak ima svoj vhod, vsak svojo stran plaže, zid pa gre celo v morje. Zdaj si verjetno mislite, ja, govorimo o kakšni zelo konzervativni državi na drugem koncu sveta. Ne, govorimo o Trstu. Ja, praktično čez mejo. Plaža El Pedočin je ta že več kot 100 let in domačini pravijo, da je to del njihove tradicije. Zdaj ne vem, kakšna tradicija je to, maj se ti vse veselje pobere. Sem siguran, da ni ten tip ne rabi sončnih očal tam.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
3: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
8: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
9: Polavček.
10: V polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
9: Polavček.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Domača izbira gradbenega materijala apia.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Zadnie Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Prihaja hladna fronta, ki bo popoldne in zvečer postregla z močnimi nevihtami. Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Pričakujemo silovite nalive, močan veter in točo, ki je na območju brkinov in snežnika že povzročala težave. Nevihtni pas se bodo večera razširil nad večji del države, zato previdnost na cestah ni odveč. Če ste v Ljubljani in nimate garaže, lahko svoj avto pred točo čez noč brezplačno skrijete v parkirnih hišah nakupovalnih središča Leja in City Park. Vreme se bo po noči umirilo in prešlo v dež, že jutri pa bomo ob precej znosnejših temperaturah končno spet lažje zadihali. Iz Belgije medtem poročajo o hudem požaru v Antwerpnu. Zagorelo je v 8. nadstropju bloka z več kot 200 prebivalci. Umrlo je najmanj 5 ljudi, več poškodovanih so odpeljali v bolnišnico. Evakuacijo je močno otežil gost dim, oblasti pa so sprožile izredni zdravstveni načrt. Pa še v Bosno, kjer pa bodo zaradi zgodovinske tekme z Združenimi državami delodajalcem priporočili, naj jutri zamaknejo začetek delovnega časa. Reprezentanca bo namreč ob 2 zjutraj igrala prvo tekmo izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Oblasti menijo, da takšni športni trenutki povezujejo državo. Občinam pa so priporočile tudi podaljšanje obratovalnega časa lokalov, da bodo navijači lahko tekmo seveda spremljali skupaj.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: 31 stopin trenutno kažejo termometri v Podnanosu, enako v Ajdovščini in 29 na Vetelci. Zvečer pa še bolj hladno, kot smo vajeni, spet deževno z nevihtami in šibko burjo in tudi točo, tako da ruešce, avte, vse, kar je vrednega okrog hiše, demo na varno, do jutra pa se bo zjasnilo v temperature od 17 do 22 stopinj in kasneje spet ogrelo tudi do 30. Sončna očala bojo spet prišla prav torej jutri in tudi v naslednjih dneh postopno vedno več.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
3: Robin. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami. Drage moje pupe, ne vem, če ste pa vedle, nekaj se slušlja, da je spet samski on. Bojan Cvetičanin, frontman Joker Auta, to pa zato, ker mu jo je nekdo ukradel. Kdo in kako? Ja, vse po dveh naslednjih. Prvi pa z nami Plavi Orkestar in Ako so to samo bile laži.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Alfa, Manu, čau, a me mi piace, na Robinu Jakob z vami. Dragi moji, po internetu se širijo govorice, da naj bi J.Lo Ramović bil šo od njega. Bojana Cvetića Nina iz Joker Auta skliznu on. Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud. Hrvaški glasbenik in unika maste vse unih tavlažnih sanjah Jakov Jozinović. Sicer uradno tega za zdaj ni potrdil še nobeden, se pa o tem zadnje ni veliko govori. Pa se spomnite, ko so bili tik pred njihovim največjim koncertom Karneval pred kakšnima dvema tednoma pri naš Joker Out in je poslušalka Bojana prašala tole, ki se ni prav fajn postaralo.
1: Kjer je Spanto je največji ženskar, kjer je pa še samski?
2: Sanja, jaz mislim, da prav vsi dobivamo eno enako količino.
0: Okay. Evo, zdaj veste, punce, vsi so na voljo. Ja, ta informacija je imela rok trajanja. Bi mogel dodati, če ste za dosti hitre.

0: Rod Stewart in Baby Jane, na Robinu Jakob z vami. Zdaj pa ena zanimivost, ki je sicer ne morete jih izkoristiti. No, po eni raziskavi se pa je tisti skrbno skupino B starajo bolj počasi kot ostali. Primerjali so več kot 5000 ljudi in ugotovili, da imajo tisti skrbno skupino B manj znakov staranja nekaterih organov. Zakaj je tako, še ne vejo, lih, ma ni važno, bo povezava očitno ostaja. In zdaj me prav firbc matra, kaj ne vem kakšno krvno skupino imam, ne, loh da ve mama. Mama, živjo, veš ti mogoče?
1: No, kaj vem.
0: Ne veš? Neč, bolj kaj, bomo dali cajti cajt, čeprav se mi zdi, da po tebi, da nim vabaja v henah.

0: Saša in Vrtnar na Robinu, ko se bližamo polovici ure v nadaljevanju, pa tudi o tem, da je mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah danes bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Kako lahko vse, kam lahko gremo vse pohajati in kako, to pa že v nadaljevanju.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
5: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
6: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
5: Pravzaprav računam na super popuste.
6: Na super popuste?
5: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
6: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
5: Pozabiva na skrbi?
6: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
5: Super popusti.
6: In brez skrbi.
5: Samo Julija, samo v...
7: Iperceramika.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
10: Hej, starši!
11: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pufeta.
10: Sprejemamo in prodajamo otroška oblečila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
11: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
10: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
12: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
13: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
12: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
13: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
12: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
13: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
12: Več na www.pgd-cerkno.si.
14: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Danes je mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom je novost letošnjega poletja predvsem avtobusna povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra izpostavlja.
18: Največja novost letošnjega leta je povezava med Kranjsko goro, Trbižem in pod Kloštrom. Gre za avtobusno povezavo na Tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja, preko Italije do Gorenjske. Skratka, za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
17: Kot rečeno, od danes do konca avgusta je ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki vozi do 4-krat dnevno.
18: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja, in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posoče povezuje s Čedalom.
17: Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru. Administrativne ovire so še vedno velike, dodaja Kristan.
18: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja. Dunaj vpraša deželo, skratka, administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih dveh letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka, da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
17: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborders Plus, programa Interreg Central Europe in imata sezonski, pilotski značaj. Namen ukrepa je izboljšanje povezljivosti čezmejnih območij ter zmanjšanje prometnih obremenitev v poletni turistični sezoni.
0: Še za enkrat ostaja sončno, zvečer nas čakajo nove plohe in nevihte, zmerno burjo, v drugem delu noči pa se bo spet umirilo in proti jutru razjasnilo. Zjutraj nas čakajo najnižje okrog 22 in čez dan spet najvišje do tudi 30 stopinj.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
15: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V Novi Gorici se odvija 29. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Tina Krok iz SNG Nova Gorica, najprej lepo pozdravljeni. Kaj to je Ana Desetnica in kaj pravzaprav prinaša v Novo Gorico?
2: Ja, Ana Desetnica, to je festival uličnega gledališča, ena zabavna in presenetljiva cirkuška čarovnija za vso družino. In umetniški program že skoraj 30 let razveseljuje ljudi po ulicah celotnega sveta in s pestrim programom za vso družino, torej so vabljeni tako otroci kot starejši, vsi uživamo, bo do petka 3. julija nasmejal tudi novogoriško občinstvo.
1: No, sedaj, če se dotaknemo programa, kaj nam prinašajo te štiri predstave?
2: V sredo 1. julija imamo ob 19. pred domom upokojencev Nova Gorica mister Kopinja iz Slovenije, ki nas bo presenetil z uličnim cirkusom Herok. Upamo samo, da še vreme zdrži. V četrtek 2. julija ob 8.30 v Borovem gozdičku bomo uživali z Dulce Duka iz Portugalske, ki prinaša žonglažo En lep dan. Potem pa zaključimo v petek 3. julija ob 8. spet na ploščadi med gledališčem in knjižnico z A. Narigudo, ki bodo z Eva Ribeira in Rafa Santos iz Hrvaške sigurno celotno publiko nasmejali z uličnim gledališčem Boogie Ganga. In ne smemo pozabiti, da so vsi te dogodki tudi brezplačni in smeh in čudenje je zagotovljeno.
1: Kako bi povabili vse naše poslušalke in poslušalce na dogodek?
2: Dogodki Ane Desetnice so vsako leto ena taka sproščujoča stvar, ki nasmeje človeka iz duše ven in priporočam, da kljub vročini z eno steklenico vode pridete z otrocmi, starejšimi in se nasmejete, ker to ni samo smeha poln dogodek, ampak tudi čudenja vsemu temu, kar so te ljudje sposobni delati s svojimi telesi, svojo spretnostjo in svojimi cirkuško-žonglerskimi veščinami. No, tako da pridite, ker ne boste trpeli, tudi če bo vroče.
1: Tina Krok, najlepša hvala in lepo Ano Desetnico želimo.
2: Najlepša hvala in res pridite, ker vam ne bo žal.

0: Nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji preostanek srede in tudi v juliju vabi v svoje prostore Kinogledališče Tolmin. Danes ob 18. Minioni in pošasti gre za animirano sinhronizacijo, ob 20. pa film Da te kap gre za komično grozljivko. Še do 3. julija, torej do tega petka, bo v Kulturnem domu Gorica razstava Misterij ženske. Koncert skupine Elvis Jackson, predviden za danes ob 21. pa bo zaradi napovedi nocojšnjih večernih neviht premaknjen na soboto 4. julija. No, še do 3. julija pa se odvijajo ustvarjalne delavnice v Štanjelu, ki so namenjene mladim ustvarjalcem od 6. do 9. razreda osnovne šole in prvim letnikom srednje šole. Primerne so za vse, ki uživajo v likovnem izražanju in želijo svoje znanje izpopolniti, kot tudi za tiste, ki jim poletno ustvarjanje predstavlja idealno preživljanje počitniškega časa. Pa poglejmo še dogajanje na jutrišnji četrtek. Jutri ob 17.30 vabi Kinogledališče Tolmin na akcijsko sinhronizacijo Ovce detektivke, ob 19.30 pa glasbeno biografijo Uspešnico ta hip z naslovom Michael. Jutri pa v sklopu Tminskega poletja vabljeni na koncert na Tolminski mestni trg, kjer bo nastopil Denis Dantas Quintet Zvoki Brazilije ob 20.30. To je bilo samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji sredin večer in jutrišnji četrtek. Veliko več dogajanja, svežih novic, zabave in vsega ostalega pa najdete na spletnem portalu za vso Severno Primorsko robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
5: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
6: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin, to sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nad južnim delom Slovenije so se zgodaj popovdne že razvile prve močnejše nevihte. Najizrazitejše so bile med Kozino in Podgradom ter v okolici Postojne in Borovnice. Za vso državo sicer do polnoči velja oranžno opozorilo pred nevihtami, na jugu pa hkrati ostaja rdeče opozorilo zaradi vročine. Na Jesenicah pa občina nasprotuje morebitni ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji. Policija odgovarja, da tega trenutno ne načrtuje. Zavrnila pa je pobudo, da bi se postaja vrnila v središče mesta. Število žrtev požara v bloku v belgijskem mestu Antwerpen pa se je medtem povzpelo na 6. Gasilci še iščejo morebitne žrtve, evakuirali so več kot 200 ljudi. Zakaj je zagorelo, še ne vedo. Rek več imaš, še več bi imel, pa očitno velja tudi za Trumpa. Ameriški predsednik je namreč lani s kriptovalutami ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov. Njegova kriptopodjetja mu zdaj prinašajo več denarja kot nepremičnine, čeprav so vlagatelji v nekaterih njegovih kriptoprojektih medtem utrpeli visoke izgube. Iz Bele hiše so sicer ob tem sporočili, da Trump podjetij ne vodi neposredno, saj sta upravljanje prevzela njegova sinova.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Zapeli Kamik Edition že za 20.

0: 29.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so še na Štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti previdno na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cesti Bohinjska Bela – Bled.
4: www.robin.si
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljenik poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Dobar dan, želim, Martina Arčon sem z vami. Lahko bi vas vprašala, kako ste, in že vem odgovor. Prevroče je, ampak imamo mi to, kaj ne? Prvi dan v letošnjem juliju, po vsem poletnem in upam, da tudi brezskrbnem počitniškem mesecu, naj mine prijetno, predvsem pa brez neviht, ki jih napovedujejo. Mi vam bomo pomagali reševati te gobe, ki jih prinaša vročina, zato smo v studio povabili naturopatinjo Eriko Brajnik.
3: Res je problem, visoka temperatura je problem tudi za imunski sistem, ne samo za srce, ožilje, limfo in tako naprej. Je prav imunski sistem tisti, ki pride na udaru zaradi teh valov vročine.
2: V srednjem dnevu se bomo odpeljali v Posočje, ki se turistično vse bolj razvija. V lanskem letu so zabeležili več kot milijon nočitev in temu mora slediti tudi nočitvena in gostinska ponudba. V zadnjih tednih so v enem izmed najlepših biserov Slovenije, neposredno ob Soči, vrata odprle kar tri butične nastanitve.
4: Ta trenutek je 40 projektov, ki so aktivni. Zna se zgoditi, no, da tudi morda še komu ne bo uspelo, da bo ta številka na koncu malce nižja.
2: Kako pa se bo turizem na tem območju še razvijal, kakšne želje so prisotne in ali ciljamo na masovni turizem? Na odgovore na ta vprašanja poišče novinar Kenny Jan. Začenjamo pa v občini Vipava, kjer so bili zadnji dnevi praznični. Ob občinskem prazniku smo pred mikrofon povabili župana Antona Laurenčiča.
5: Zdaj, kako naprej? Ja, veliko je teh načrtov.
2: Tako na hitro kaže pot današnje oddaje. Hvala, ker dan preživljate v družbi Radio Rovinj.

0: Adela Vrca, ker je bilo projektori težko 1,6 milijona. Tako da ti veliki projekti, ker so nas najbolj bremenili, ker je bilo treba plačevati račune, smo nekako zadali pod streho, dobili smo tudi denar, kot je bilo rečeno, za nazaj za trg, tako da smo tem res veseli.
1: Tudi načrti za naprej niso majhni.
0: Zdaj, kako naprej? Ja, veliko je teh načrtov. Predvsem si želim se to državni projekt, ampak imamo tudi mi veliko za narediti kot občina. To, da gremo v gradnjo novega Cirjusa, ker imamo zemljo in upam, da bomo zdaj se tudi z občani, ki imajo tisto zemljo, nekako dogovorili, da tisto zemljo prodajo, oziroma da se zmenimo kakorkoli, da ta projekt gremo naprej. Potem ureditev same Bele v Vrhpolju. Želim si iskreno, bom povem, da si želim, da bi našo dvorano preuredili, tudi imamo denar preko Lasa. Želim si pločnik, predvsem pločnik v Orehovci, pa duple Loh, pa duple Vrhpolje. In eno taka velika reč, ker se mora zvoliti tudi Vrhpolski, tisti glavni plac, da ga preuredimo, oziroma ker te ne tudi nuja, ker se pogreza v samem centru in bomo morali nekaj narediti, ko smo tudi v enem dobrem pogovoru z DRSV-jem. Tako da je denar, ne, ko se reče popularno, denar je na lagarju, zdaj mi ga moramo sam še izkoristiti s tem, da mi pripravimo papirje. No, pa še veliko reči, jaz bi igrišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili, pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj, ker se tudi bojim, če povem po prvici, mislim, da čakamo, oziroma se prijavljamo na kakšna sredstva, zdaj mi smo si naredili program 4 let, vsako leto tako 400 do 500 tisoč, damo noter leto smo začeli s prvo fazo, kjer je najhujše, to je kar streha, pa v enem delu streha pušča, pa fasada in drugo leto naprej. Tako da vidite, dela je zelo dosti in sploh se bojim še dela, ker niti ne vem danes, kaj bo in bo treba urediti. No.
1: Čaka pa vas tudi zares velika investicija skupaj z občino Ajdovščina. Tu je gradnja namakalnega sistema iz sistema Vogršček, saj bo brez namakanja kmalu tudi kmetovanje v Vipavski dolini skoraj da nemogoče.
0: Prvič vam lahko rečem, da ko sem postal župan 44 milijone, zdaj je prišel že na 100 milijonov. Ne? Sicer, hvala Bogu, je državni projekt, ne? Ampak problem je, ker smo tudi kot občina Vipava, pa tudi kot občina Ajdovščina, že nekaj denara financirali projektiranje. Ker bo končno račun prišel, bo za nas občina Vipava tist dobrih pol milijona oziroma 500, okrog 550 tisoč. In tukaj se najbolj bojim, ker bomo morali ta denar nekako investirati v prihodnost. In smo ga nekaj že, zato bi rad, tako da z ministrstvom za kmetijstvo se že pogovarjamo, če bi lahko ta sredstva prej naredili, ker veste, za našo občino 500 tisoč je velik denar. Tako da, kolikor slišim, se premika. Vede so neke težave, ki jih odpravljajo. Jaz mislim, da bo šlo to naprej. Zdaj, kakšen bo ta tempo, točno ne vem. Moram vprašati tistim, ker se s tem ukvarjajo in dajejo. Jaz upam, da bo to zaživelo. Govori se, da bo, ampak dobro, zdaj v teh letih smo bolj malo naredili.
1: Praznovanje je prineslo še eno novost. Občina Vipava se je namreč pobratila z italijansko občino Sovodnji ob Soči in tako povezala občini ob izviru in izlivu reke Vipave. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: V sredo, v središču. Odzivamo se.
2: Posočje postaja vse bolj prepoznavna turistična destinacija. V lanskem letu so presegli milijon nočitev in temu mora slediti tudi nastanitvena in gostinska ponudba, ki pa ju je v zadnjih letih primanjkovalo. A v zadnjem tednu so se odprle kar tri nove butične nastanitve in tudi Posočje je naredilo korak naprej, kar se tiče razvoja samega turizma. Gre za večmilijonske investicije, za katerimi stojijo osebne zgodbe, povezane z lokalnim okoljem, pa tudi arhitektura, ki temelji na uporabi naravnih materialov. V Gorenjem Logu je vrata odprl butični resort Zen Emerald z 9 sobami, wellnessom z bazenom in restauracijo. Konec preteklega tedna je prve goste sprejel tudi hotel Vila Soča v Česoči, ki je nastal s prenovo nekdanjega zadružnega doma. V začetku preteklega tedna pa je vrata odprl še penzion Tulje na Modrejcah, ki sta ga odprla član kajak kluba Soške elektrarne in večletni uspešni slovenski reprezentant Luka Božič ter njegova soproga Taja Špacapan.
3: V bistvu ta penzion odpirava z eno željo, da povezujeva naju kot dve osebi, ki sta se odločili za turistično pot in lokalno okolje, želiva dati v bistvu temu prostoru, ki je tako čudovit, eno družinsko, osebno noto, da bi se ljudje počutili dobrodošli, sprejeti in da bi turizem zaživel nekem novem nivoju, to je nivo gostoljubja in ljudi.
2: Penzion ponuja 12 sob in en večji apartma, restauracijo in bar, ki bosta odprta za vse, ne samo za nastanjene goste, savne ter fitness. Zaposlenih je 7 domačinov, odprti bodo predvidoma čez celo leto, prava vrednost projekta pa je prav v dolgoročnem povezovanju ter krepitvi lokalne skupnosti.
3: Najna želja je bila, da zaposlujemo domačine, da so ljudje, ki se vklopijo v našo zgodbo z lokalnega okolja, dajo svojo noto, svoje znanja in svoje želje, kako bi rasli skupaj. Odprti bomo celo leto oziroma mogoče si bomo vzeli mesec ali dva po zimi. Prosto bolj zato, da zadihamo, si naberemo novih moči in tudi koncept prilagajamo glede na novo pomlad, poletje in vse sezone, ki jih imamo. Tako da radi bi v vsakem delu leta ponudili drugo zgodbo, ponudili nekaj, ker menimo, da tako pomlad kot jesen sta vsaj za naju najlepši del leta in ni samo poletje, ki je privlačno za turiste, ampak so vsi drugi meseci čisto čarobni v tem koncu.
2: Lokalna je tudi kulinarika, jedi med drugim nosijo narečna imena, receptov pa se ne najde v kuharskih knjigah. V pomoč so priskočile številne none in staroselke Modrejcev.
3: To je poseben projekt naše Sandre in Martina. Martin je naš vodja kuhinje. Skupaj sta nama pomagala ustvariti to željo, da je kulinarika na podeželskem konceptu s tradicijo in Sandra ima tak čudovit projekt, ki ga bo, ko bo čas predstavila, obiskala je tudi dome za upokojence in tudi tam črpala navdih, tako da v bistvu zgradimo zgodbo v tej smeri, da bo res prišel od ust ljudi, ki si bo vzeli čas za nas.
2: Zgradnjo so pričeli lanskega marca, naložba je bila sofinancirana iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.
3: Finančno je zadeva tudi zaradi vseh inflacij, ki so bile nekoliko narasla, ampak ja, v prvi vrsti smo pridobili tudi sredstva sofinanciranja Evropske unije deloma gre za lastna sredstva družinskega proračuna in komercialnih kreditov, tako da skupaj vsega. Skupno 3,5 milijone evrov, zemljišče je pa bilo v družinski lasti, tako da sofinancirano dobrih 922 tisoč evrov.
2: Kako pa na svoj preskok iz športa na turizem gleda Luka Božič? Kako sta si šport in turizem sploh podobna?
4: Do te faze, ko sva končala gradnje, prav gotovo ste se nekaj podobna. No. Od zdaj naprej pa ne vem, zdaj, ko sem tudi jaz nov v turizmu, ne bom rekel lih, da sem prav svež, no, ampak vseeno tak velik objekt, pač noben od naju, ni še imel pod nadzorom, ni bil vpet v to, ampak nekako z idejo pride tudi neko delo in videl sem veliko sveta in videl, kaj naju navdušuje, kaj nam da tisto toplino, da se pač vedno vračaš še nekam, ne? In to sva tudi želela tukaj pokazati gostom, konc koncu pa tudi domačinom. Tudi v športu grem v tem trenutku iz leta v leto, kakor sva šla pri projektu. Nas je par naključi pripeljalo, da danes stojimo tukaj v hotelu in tako tudi v športu. Pač, zaenkrat se počutim še dobro, predvsem uživam v tem in bom to tudi še nekaj časa delal. V bistvu sezona je praktično v polnem teku. No. Pretekli teden sem riskiral za vse finese tukaj na hotelu, ampak zdaj sem pa rekel ta, da moram imeti jaz to svojo službo nazaj. In naj z celo ekipo tle odprejo to in začnejo delati, tako kot so si skupaj zadali. No. Jaz bom pa poskrbel za to, da bom pa čim boljše se pripravljal na svetovno prvenstvo, ki je praktično pred vrati. Dva tedna sem še tukaj v dolini, večino treningu bom tukaj opravil, potem pač grem na svetovno v Oklahoma.
2: Dejal je, da je občutek ob odprtju podoben tistemu, ko stoji na zmagovalnih stopničkah, morda celo še boljši.

0: V Sloveniji se zaključuje veliko projektov, kot je bil novi penzion Tulje v Modrejcah, ki bodo prispevali k večjemu številu nastanitvenih in gostinskih obratov ter k razvoju turizma v deželi na sončni strani Alp, dva sta tudi v Posočju. Kako pa potekajo? Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem.
1: Projekti so v različnih fazah. Nimajo še vsi zaključeno administrativno projektov. Eni so že recimo čisto pri koncu z gradbenimi in te bom rekla finimi deli, pa zdaj zaključujejo administrativno. Drugi so že administrativno tik pred koncem, pa še manjka kaj v tehničnem smislu, tako da nekaterim smo tudi podaljšali ta rok do 25. julija, zaradi tega, ker so imeli neke objektivne razloge oziroma višjo silo, zakaj niso uspeli speljati, ampak pod črto 31.8. moramo poročati v Bruselj z vsemi dokazili, tako da do takrat morajo biti stvari končane. Ta trenutek je 40 projektov, ki so aktivni, zna se zgoditi, no, da tudi morda še komu ne bo uspelo, da bo ta številka na koncu malce nižja, ampak mislim, da pa velika večina je pa zdaj res v pred ciljno črto.
0: Posočje velja za eno najhitreje rastočih turističnih destinacij. Država si zelo želi razpršiti obisk, da ne bi prihajalo do prevelikih navalov, ki jim določena destinacija ne bi bila kos. Če pogledamo številke, so pritiski že sedaj zelo veliki. Lani med drugim, kot rečeno, je Posočje zabeležilo več kot milijon nočitev. Priljubljene so tudi Julijske Alpe, kamor deloma tudi spadajo občine v zgornjem Posočju.
1: Treba je vedeti, da statistika kaže, da 60% gostov, ki prihajajo v Slovenijo, je nekako glavni motiv, zaradi česar prihajajo, so seveda outdoor aktivnosti. In tukaj nedvomno Julijske Alpe močno prednačijo pred vsemi ostalimi regijami in seveda bo goste, ki iščejo rafting po reki, verjetno težko spraviti v Panonsko nižino. To seveda tudi na nacionalnem nivoju dobro razumemo, vendar pa seveda glede na število gostov, ki prihajajo v Slovenijo, pa smo vendarle prepričani, da en del se pa da preusmeriti. Seveda pa potem veliko odvisno tudi od upravljanja na posamičnih destinacijah, kako potem s temi tokovi upravljajo.
0: Izpostavlja, da delež takšnih nastanitev, kot je novi penzion Tulje v Modrejcah, močno primankuje, zato nove projekte, ki pripomorejo k reševanju te krize, država rada podpre. A treba je poudariti, da ne iščemo masovnega turizma, kljub temu, da si želimo pozitivnih številk.
1: V bistvu so to ravno naložbe, ki smo jih res želeli podpreti zaradi tega, ker nam manjkajo namestitve na eni strani v hotelskih, penzionskih kompleksih, na drugi strani nam seveda manjkajo tudi večji nastanitveni obrati, ki bi lahko namestili tudi avtobus, dva ali tri, pa ne zato, ker bi si želeli zdaj spodbujati masovni turizem, ampak zato, ker je pač potreba trga takšna. Zdaj seveda investitorji so se odzvali tako, kot so se, ampak mi smo res vsake sobe veseli in seveda si želimo, da bi lahko tudi v prihodnje takšne investicije podpirali. Zdaj Slovenija je v zadnji strategiji, pri pripravi zadnje strategije preigravala tri možne scenarije. Od masovnega turizma, ki je šel takoj v pozabo, do nišnega turizma, za katerega smo pač presodili takrat, da še nismo zreli, zato ker terja res posebne pristope, zato smo se rada pošalim tudi malce v skladu s slovenskim DNK odločili za neko zlato sredino, za katero sem pa tudi sama prepričana, no, da je tista prava pot. Namreč mi imamo v turizmu nekako destinacije različno razvite, ene že zelo, druge seveda so še v tisti razvojni fazi v povojih in zato država seveda poskuša z temi sredstvi pomagati na ta način, da bi se ta razvoj čim bolj uravnotežil in seveda po eni strani, da bi pomagali razpršiti čim bolj te tokove po celotni državi. Nam je pa jasno seveda, da določeni magneti bodo vedno tisti, ki bodo ostali in bodo privabili glavnino gostov v Slovenijo. Masovni turizem pa mislim, da v nobenem primeru ni scenarij za našo državo.
0: Kako pa se bo tudi v prihodnje še razvijal most na Soči z okolico, izvemo v nadaljevanju.

0: Most na Soči se vse bolj razvija, tudi v turističnem smislu. Njegov glavni okras je jezero, čeprav umetno še vedno ohranja edinstveno barvo skrivnostne Soče, kraju pa prinaša umirjenost, mehkobo in obilico rekreativnih možnosti. Ob njegovih bregovih so urejene številne sprehajalne poti, možnih aktivnosti na samem jezeru je veliko, od voženj z ladjo Lucijo do ribolova, kajaka, kanuja in supanja. Da bi lahko turisti ostali na lokaciji, je vse več tudi nastanitvenih obratov. Danes smo večkrat omenili novi penzion Tulje. Novo kupko je po nekaj letih pred kratkim končno našel tudi nekdani hotel Lucija. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
1: Zelo me veseli, da investicijam v javno infrastrukturo sledijo tudi zasebne investicije v kakovostne nastanitvene obrate, v namestitve, ki dajejo kvaliteti prednost pred kvantiteto in se lepo uklapljajo v lokalno okolje, s tem pa privabljajo obiskovalce z dodano vrednostjo, ki bodo znali to okolje ceniti. Tukaj smo že v lanskem letu zaključili vstopne točke ob jezeru, ki naslavljajo vse uporabnike tega jezera. Sicer pa načrtujemo še kaj nekaj večjih posodobitev. Konec koncev Most na Soči dobiva nov most, to je projekt Direkcije za infrastrukturo, naselje Modrejce pa novo kanalizacijo in cestni priključek. Tako da še kakšno leto, leto in pol bo na Mostu na Soči kar intenzivno z vedika gradbenih posegov. Sočasno vemo, da dobivamo tudi nov vrtec s pripadajočo garažno hišo, ampak s to pozitivno vnemo, s tem naboja mislim, da bomo znali potrpeti tudi vse, kar gradbišča prinesejo s seboj. Na to pa bo to res nek kraj sicer z ohranjeno dušo, a povsem novimi razvitimi potencijali.
0: Ne smemo pozabiti niti na obvoznico na Mostu na Soči. Prav v povezavi z njo je vlada sprejela predlog najustreznejše rešitve poteka trase. Obvoznica se bo na severni strani odcepila od obstoječe glavne ceste Peršeti Most na Soči in po približno 95 metrih zavila skozi predor dolžine 410 metrov proti jugovzhodu ter se po nadaljnih približno 105 metrih vključila na obstoječi odsek glavne ceste Most na Soči Bača.
1: Ja, tako, to pa je morda bolj srednjeročno, nekje v letih 30-31 se predvidevajo gradbena dela. Dejstvo pa je, da ko bo most dobil obvoznico, ko bo center razbremenjen tranzitnega prometa in se posledično umakne še bencinski servis, pa bo to kraj res neskončnih priložnosti, predvsem za kvaliteto bivanja domačinov in izkušnje obiskovalcev.
0: Posočje tako ostaja biser Slovenije, za katerega se pričakuje, da bo v prihodnih letih požel vse več zanimanja tako med domačimi kot tujimi obiskovalci.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke, poslušalci. Upam, da vam ni prevroče. Martin Arčon vas pozdravljam iz studija Radija Robin, seveda skupaj z gostjo, naturopatinjo Eriko Brajnik. Dobar dan, voščim.
2: Lepo zdrav.
1: Saekini bombončki zdravja so našli prostor tudi v našem etru. Pa bova začeli zdajle kar s temi visokimi temperaturami. Pazite nase, velikokrat napišete in rečete, kaj lahko storimo ob tako visokih temperaturah, na kaj predvsem naj bomo pozorni.
2: Res je problem, visoka temperatura je problem tudi za imunski sistem, ne samo za srce, ožilje, limfo in tako naprej. Je prav imunski sistem tisti, ki pride na udaru zaradi teh valov vročine. Vročina obremenjuje celo naše telo, ledvice predvsem. Ledvice so tisti organ, ki premikajo vodo po našem telesu in nas hidrirajo. Mi smo sestavljeni 70-80% iz vode in voda je res pomembna, da jo pijemo, ampak da se tudi usrka. Zato, ker nekdo, ker pije tudi recimo dovolj vode, pa ima še zmeram suho kožo, suhe lase, krhke nohte in tako naprej. Torej, narava nam sama pomaga in sicer tako, da nam daje veliko sadja in zelenjave. In to je potrebno poleti uživati v zelo visokih količinah, močno dosti. In zato, ker tista voda iz sadja in zelenjava se usrka v naše telo trikrat bolj učinkovito kot navadna voda. Torej, in je potrebno torej tudi zato, ker mikroorganizmi, tako kot so bifidobakterije, laktobacili, so termično občutljivi, torej je treba jesti sveže za imunski sistem, ne, zdaj mislim v tem smislu. Zato recimo je zelo pomembno, sadje sicer je sladko, tako da je sadje zelo priporočljivo, da se ga uživa v prvi polovici dneva, zelenjavo pa popoldne in zvečer. Res vse sadje, vse tisto najbolj osvežilno, melone, lubenice, breskve so odlične za pljuča, krepijo, nektarine.
1: Sicer je tudi dobro, da nasploh poskrbimo za lažjo hrano.
2: Tako je, ne? Sadje in zelenjava na srečo so res ogromno polni vode, vsak ima po 80-90% vode in tako da gre takoj skozi nas. Je dejansko lahkotno in si lahko dobesedno prvoščimo za en zajtrk tudi polovico lubenice ta male ali pa polovico. To mora biti res kar konkretne količine, ker imamo take temperature, na katere nismo več navajeni, tako kot je bilo, ko smo rekli v Afriki, ne, torej zdaj imamo že to tle. In to treba se temu prilagoditi. Torej, ogromno sadja. Potem ogromno zelenjave. Paradižnik je tisto sadje, ki zelo dobro krepi srce in ledvice zaradi mineralne sestave, pa tudi kumarce. Torej, naredite ne velike solate, znotraj lahko damo in jajček ali pa fižol in bo to čisto lepo osvežilno tudi. Kar odsvetujem, da telo počiva poleti, je absolutno svinsko meso. Ne mi dajeti na račaničniče svinine, zato ker vam bo dvigano holesterol, obremenjuje srce in ožilje zelo močno in to srce in ožilje so zdaj prizadeti zaradi te vročine. Najbolj se pa zablokira za vročino limfa. Kri, srce in ožilje, jih pumpa dejansko naše srce. Ne? To kri to kroži po telesu, ker pomaga srce. Limfa ne. Limfa je ne premika naše srce, naš obtok, ampak dejansko ona je vezana na našo telesno aktivnost. In torej, da ne bomo imeli zatekanje noh, da zjutraj, kadar se zbudimo, ne bojo zabuhli prstki, da ne bomo sami zabuhli mi, je zelo pomembno, da se premikamo. Torej, da imamo vsakodnevno aktivnost, 20 minut teka na dan, ali pa seveda še najboljše kopanje, plavanje. Vedno svetujem, da kadar plavamo, ne bomo vsaj 20 minut v vodi. To je zato, ker morska voda je ureja pritisk, ureja holesterol, sproži mikrocirkulacijo, ureja presnovo, nam daje, je polna joda, to pomeni, da bo tudi ščitnica malo bolj aktivna. Jaz osebno, kadar sem na morju, zjutraj najprej laufat in potem skok v morje in plavat vsaj pol urce.
1: Naj bo Erika Brajnik vsem nam za zgled, ne samo na morju, tudi doma, no kakorkoli, tudi na temo limfe bova še kakšno rekli, ampak še prej minuta ali dve za požirek vode.

0: Dehidracija povzroči zastajanje tekočin, omenjali ste limfo, posledično otekanje nog in zato plavanje, zato hoja oziroma gibanje. Kaj lahko še naredimo? Pravijo, da tudi hladno tople prhe koristijo.
1: Knajpanje, hidroterapija, torej Knajp, Sebastian Knajp je oče hidroterapije. On je začutil moč dejansko vode. Mi smo sestavljeni 70% iz vode in dejansko ta naša povezanost z vode nam zelo pomaga. Morska voda v tem smislu je zelo, zelo dragocena, ker nam aktivira limfo, cirkulacijo, presnovo, okrepi ledvice, okrepi srce in ožilje in tako naprej, tako da je zelo, zelo, zelo hvaležna. To je treba res vsakodnevno tistih 20 minut si prvoščiti plavanje v morju. Potem zelo pomembni so tudi sprehodi, ne? Torej sprehodi, jutranji, večerni sprehod ob morju, ker že sami tudi iz morske vode, morje ima ogromno mineralu, oligoelementu in te seveda se tudi shlapevajo, ne? Tako da mi tudi samo že s prehodom dobimo en tak dobršen del zdravega joda, ker nam pomaga aktivirati našo ščitnico. Ščitnica je žleza, ki pride zelo občutljiva, je občutljiva na stres. Stres je tudi visoka temperatura, sploh take visoke temperature, sploh tiste, ki pridejo nenadoma, ne? Torej bliskovito, tako da ta jutranji ali pa večerni sprehod ali pa kar oboje je zelo hvaležno, tako da si vzamemo eno určko sprehod ob morju. Kar je še fajn, je dobro, da hodimo bosi, zato ker na stopalu imamo refleksne točke domala vseh organov našega telesa in kadar mi hodimo po pesku, po kamenčkih, takrat zmasiramo si dejansko vse organe našega telesa, notranje. Če nas boli, pomeni, da potrebujemo to masažo, oziroma, da so te organi šipki.
0: Tale izjava Erika Brajnik, jaz prinesem vedno vse nazaj, ko grem na dopust, v mislih imam prebavo, je kar pogosta med ljudmi, kaj ne, ampak priporočate terapijo z ricinusovim oljem. Zakaj in kako?
1: Več pogledov je na to. Skratka, če mi govorimo o nekem regenerativnem in sproščenem dopustu, je seveda zelo pomembno in ključno odvajanje. Torej, če mi zdaj en teden ne gremo na blato, je problem, zato ker se na telo ne čisti, ko prvo, ampak tudi se res ne počutimo najbolj fajn, ne? Ker nas vse tišči, pa smo napeti, pa smo napihnjeni, pol nismo več lačni, zato ker sej, če ne greneš ven, kako bo šlo kaj noter v končni fazi. Tako da zdaj ricinusovo olje je z evropske tradicionalne medicine bilo zelo hvaležno. Nekoč bi lahko tudi rekli 50 let nazaj. Si prišel zdravnik, ker ni bilo vse te kemije in farmacije in dejansko je ta zdravnik pogledal jezik in ti je dal eno žličko ricinusovega olja. To je bilo neko univerzalno zdravilo, ki ni samo odvajalo, daleč od tega. Ricinusovo olje, če ga uporabljamo v pravilni dozaži, upihne pregretje v telesu in od zunje zdaj toplo. Moramo se izogniti tem pregretjem v končni fazi. Tako da je zelo pomembno, da ena taka fajn terapija je recimo, da mi vzamemo kapalko in 5 kapljic ricinusovega olja damo v kozarec vode in spijemo po zajtrku in to naredimo recimo za 10-15 dni, preden gremo na dopust. Razbremenimo jetra in venoporto, tako da bomo mi lažje dopustovali in to bo seveda vplivalo tudi na prebavo, ampak bomo v bistvu posledično prečistili jetra. In to je zelo, zelo pomembno in bomo potem tudi lahko te dobre bakterije, ki jih dobimo v sadju in zelenjavi surovem, seveda se bodo tudi pravilno usrkale, ker če smo pregreti, so porastejo patogeni mikroorganizmi in tam pol seveda ne gre zadevščina naprej.

0: poletje, vročina, dopusti, brezskrbnost, ja, to si vsi želimo, ampak ni vedno tako. Pa vse eno, Erika Vranjek, še nekaj zadnjih minut nam je ostalo. Že v oddaji sami ste izpostavili, da bi se morali zavedati, da je dopust čas, ko lahko naredimo zase nekaj več. Ko se konec konca lahko tudi nekaj novega naučimo, poskrbimo za svoje boljše počutje, za svoje telo, pa seveda za družino kot tako, kaj ne. Se pravi, vaše dopustnikovanje je aktivno, po drugi strani pa poskrbite za tisto pravo ravnovesje. Kakšen nasvet bi nam še dali za konec?
1: Postavite si cilj ene majhne naloge, ker vam bojo pomagale okrepiti in dati moč vašemu telesu. Rečeš, lej, zdaj ta dopust 14 dni imam, vsak dan bom plavala eno uro, vsak dan se bom šla sprehajati zjutraj za pol urce, vsak dan si bom prvo šla eno ribico, ker če ne drugače nimam časa je speč, pa bom, ne vem, si kupila eno tako ekstra sadje, lubenico, da bo moja koža sijoča, ker lubenica pomaga tudi prečistiti ledvice. Celo ji pravijo naravna viagra za moške, zato ker po mineralni sestavi vsebuje take elemente, ker dejansko spodbujejo tle urogenitalni del, sploh moški. Tako da dejte si vzeti dopust za regeneracijo, za krepitev, za oddih, da postanete bolj močni, da boste prišli nazaj bolj močni, bolj zdravi, bolj povezani sami s sabo. Nekaj se naučimo, ne? Fajn je, da preizkušamo svoje meje, da lahko probamo iti malo iz cone udobja. Zakaj te mora zmerom drugi postavljati v ene določene situacije, da se počutiš žrtev? Je treba vzeti življenje v svoje roke in dejansko si postaviti na določene cilje, ene določene, ker niso tudi materialni, ne? Ker so duhovni, ker so za svojo moč, ne samo si bom kupil nov telefon, si bom kupil nov avto, si bom kupil nove kopalke in tako naprej. Te cilji so zelo pomembni za osebno zadovoljstvo in duhovno rast.
0: Se pravi, na nek način že zdaj poleti krepimo imunski sistem za jesen in zimo.
1: O, sploh otročičkam, absolutno, mame, ker zdaj otročička je vredno poleti okrepiti, absolutno. Zdaj otročički ne bojo stari 5, 10, tam do 15 let jih še loviš, ne nekako, da se prštima, da uživajo dovolj dobrih beljakovin, torej ribice, da uživajo dovolj sadja, omega je v ribah, ga dobimo, ma tudi v semenih, je zelo pomemben za rast kosti, za rast otroka in tako da zdaj to skleda solate dvakrat na dan, zelenjave ali kakorkoli že, da imamo to na čest, kadar ni teh treningov, kadar ni teh šole, ker je manj stresa, ja, to je zelo pomembno, da zdaj mi se regeneriramo za ta zimski čas, absolutno, to sploh ni govora, da bi bilo karkoli drugače. Tako da sladoled, eden na dan, še posebno bolje dopoldan in ne popoldan in to je to. Drugo je pa bolj pomembno, da res uživamo sadje, zelenjavo in te ribice.
0: Se pravi, da je dopust lahko in poletje, če rečem tako, čas, ko vzpostavljamo nove navade, prehranjevanje, pa vadbo, nov način življenja in potem močnejši zakorakamo novim izzivom naproti.
1: Ja, zato ker, lejte, telo ima en imunski spomin in ima tudi imunski spomin o ozdravitvi, o zdravju. To pomeni, da če mi postavimo eno določeno harmonijo, eno določeno zdravo rutino, ker pol je lahko povezna s posameznikami in toliko tudi se odseva seveda v družini, v celotni družini, to je za imunski sistem zelo dragoceno. Recimo nekdo, ker ima dermatitis in ker gre na morje in ker z določenim prehranjevanjem, pa morje, pa zrak, se tega dermatitisa in toliko losa, to je zelo pomembno za telo, zato ker telo ve, kaj pomeni biti močan, ve, kaj pomeni prit do tega, da grejo tisti toksini stran. To je imunski spomin. Torej, telo ve, kaj pomeni bolezen, ampak tudi ve, kaj pomeni, zelo dobro ve, kaj pomeni pot do ozdravitve. In to pot do ozdravitve iščemo čim bolj pogosto, čim več prilik imamo za to, zato da bomo skozi bolj močni, ker se staramo, telo dejansko je vedno bolj šipko, torej moramo kontra obrniti vse to, kadar imamo le možnost.
0: Hvala, Erika Brajnik, lepo poletje še enkrat, želim vse dobro in Nasvidenje.
1: Hvala vam.
2: V sredo v središču.
3: Poslušali ste prvo ponovitev
2: oddaje. Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
4: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila Pomlad poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Ma, dragi mož,

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nevihte so se že usedle na zahodni del države. Doslej smo že spremljali nekaj močnejših celic, otoči poročajo iz Ajdovščine, okolice Idrije, Tolmina in nekaterih drugih krajev, a najbolj nevarne ure so še pred nami. Najhuje bo po napovedih vremenoslovcev zvečer in v prvem delu noči. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta bili najdeni dve mrtvi osebi. V preiskavo so vključeni tudi slovenski policisti. Po navedbah italijanskih organov gre najverjetneje za gorsko nesrečo. Ena žrtev je 49-letna Slovenka, druga pa naj bi bil njen otrok, vendar to še ni potrjeno. Ker sta bili trupli v napredovalni fazi razkroja, preiskovalci sklepajo, da se je nesreča verjetno zgodila že v začetku junija. V mestnem času pa ju ni nihče pogrešal ali iskal. Celjski policisti pa preiskujejo prijavo suma mučenja živali. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek, na katerem naj bi lastnik psa v navalu jeze vrgal čez balkon. Posnetek je sprožil sum, da naj bi bilo nad psom večkrat izvajano nasilje. Primer pa je pod drobnogled vzela tudi veterinarska inšpekcija. Evrovizija pa se zdaj širi še čez Atlantik. Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije so potrdili, da bo Kanada prihodnje leto prvič sodelovala na tem glasbenem izboru. Kanada je s tem prva nova država po Avstraliji leta 2015, ki se pridružuje temu tekmovanju. Kanadska udeležba na Evroviziji pomeni še en korak v globalizaciji enega najbolj gledanih glasbenih tekmovanj na svetu.
4: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
5: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka dozmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so še na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
6: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
10: Spačo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Radiu Robi.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov, na radiju Robin.

0: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
1: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. I never meant to.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

must be joking, right? Okay, so you got a car.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš.